0: Solid Radio. Young is the new gold.
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, poate și pe post de pastilă de istorie. Voi da citire unei știri care, dată de Radio România Actualități, la Radio Jurnal, am auzit-o și eu și chiar m-am speriat, care privește ce spune raportul Comisiei Europene din punct de vedere economic despre România de acum. O să vă citesc, vă anunț că potrivit acestui raport, România nu ar trebui să existe. Deși ea există, are tefeliști, se duc la mița biciclistă, merg cu trotinetele, nu e nicio demonstrație, nici măcar profesorii n-au reușit să facă. Deci România este o mamăligă. Rece, nu, că mamăliga caldă mai zici că nu știu, mai poate face bulbuci. Hai să vedem, da? Deci, în România se află printre economiile cele mai afectate. România intră în 2026, aproape în stagnare, cu o creștere economică estimată la doar 0,1%, de 10 ori mai lent decât media Uniunii, da? Este penultimul rezultat din blocul comunitar după Slovacia. Inflația are cea mai mare rată de inflație din blocul comunitar. Prețurile cresc cu 7% în 2026 față de 3,1% media europeană, așa. Deficitul bugetar României a scăzut considerabil într-un an, este estimat la 6,2% din PIB, dar este aproape dublu față de media Uniunii. Piața muncii începe și ea să simtă încetinirea. Numărul persoanelor ocupate scade cu 0,4%, în timp ce în Uniune crește ușor. Rata șomajului urcă la 6,3%, peste media Uniunii Europene de 6%. Da? Deci, ce mă te respecte atât? E un comunicat, da? Din potrivit acestui comunicat, noi suntem pe marginea prăpastiei. Cu toate acestea, românii sunt veseli. Am scris o dată un editor, mă trimite un eseu, că ne-a zis chiar și atât. Cum poate să facă istorie un popor atât de vesel? Eu unul, și am renunțat de mult și am zis și lui Marius Tucă, de câte ori am fost, și lui Cristache, mi-a rugat să nu mai bocim poporul român. Că noi, jurnaliști, uite, am citit ăsta și mă se simte pe stradă? No. Dacă am fost într-o duminică, v-am zis, la Cărturie și am luat-o pe calea Victor, nu e bun. Nu se citea pe față niciunia, că e inflație, că e criză. Bă, de unde au, mă, bani? De ce dracu trăiesc? Eu cred că tefeliștii trăiesc din multinaționale. Care multinaționale? Jefuiesc statul român, nu plătesc nicio taxă și atunci au bani. O altă parte a tefeliștilor, a tineretului, că așa le zic eu, că toți sunt tefeliști, puțin sunt, merită dreptul de a fi tineri, trăiesc din alimentați de părinți, care părinți sunt bugetari, PSD și jefuiesc la rândul lor statul. Așa. O altă categorie mai mică așa sunt ăștia de ghiorțan, de politicieni, de șef de agenții, de ăla, de ăla, de ONG-ști. Ați văzut ce gălăgie? Cum adică să arătăm noi transparența ONG-ului? Cum adică a zis Nicușor Dan, zis Nevolnicu, a tresărit el acest tovarăș de viață al Mirabelei Grădinar, a zis, păi ăștia de la parlamentare, PSD și au urmărit, bă, stai mă puțin. Dar de ce să nu știm și noi cine donează ONG-ul? Donează! Păi eu dacă vreau, dacă donez unui ONG, nu știu, de rație, sunt mândru. Nu, a zis Nicușor Dan, a zis că nu se poate, deoarece donatorii vor fi intimidați. Donatorii lui, mai țineți minte că când îl suspendăm, primul lucru care el trebuie învățat de DNA-ul viitor, să ne spună cine a donat, pentru că nici acum nu știm. Deci dacă vreau să mă refer, dacă e vorba de suspiciune, de personaj suspect, este el. Pentru că a fost independent, deci nu a avut partidul. Partidul la candidații partidelor, la prezidențiale, răspund partidul. Deci el e singur care și-a făcut staful, care a negociat cu tot felul de bandiți, habar n-am, cu crimă organizată, habar n-am, și au donat niște bani, da? Noi ar trebui să știm pe cine a donat, nu e nicio rușine. Nici acum nu ne dă, pentru că, așa, nu se căsătorește pentru că altfel ar trebui să declare averea tovarășii de viață, că de fapt averea lui, bănesc că e consistentă, la tovarășa. Dar tovarășa îi se numește Mirabela Grădinăru. Și bă, cine e? Am un copil doi cu ăla, dar n-am nicio treabă. Ce treabă am? Deci, stimați, vreau să se ne lămurim. De-aia nu vrea el transparent. Mie mi se pare toată discuția stupidă. Noi, jurnaliștii, știm ce contracte avem, da? Toată lumea știe, da? Bun. Ce vreți, oameni de afaceri? Dar de ce? Care este? Și că nu se poate ca să se dea publicități în numele donatorului. Cum, oameni buni? Adică e o rușine să spun că eu am donatul lui Dectic sau lui Corupția Ucide ca să mă stea la închiloți rata aceasta, să stea chiar fără chiloți. Mi se pare mă stupid, da. Poate. Păi de ce este mai telespectator? Că dacă dăm publicității donatorii, vom vedea acolo niște donatori destul de... poate chiar și de la Moscova, poate chiar și droguri, poate chiar și crimă organizată. Din cu acel la Nicușor, da, îți spun de pe acum, că nu va veni momentul să-l înhățăm, că nu va fi. Deci care a fost șmecherea? Dacă, deci încă o dată, el este cel mai suspect candidat la prezidenție post decembrie. De ce? Că nu partidul s-a ocupat să strângă. În primul rând că a avut bani fabulos, și i-a avut, el a făcut, adică el, staful, el a vorbit cu ăla, cu ăla, bă, dă-mi și mie niște bani, da? Și cred că sunt foarte multe donații, bani dubioși, care au fost dați prin următoarea șmecherie. A donat banii pensionarul, cum îi zice, mă, Rebenciuc. Pe cum a donat? 5.000 de euro? Adică au luat niște Rebenciuc, Belenciuc, Gagici și care au donat câte 100 de mii de euro. Dar de fapt nu erau ale lor. Au venit băieții, le-au dat cu sacoșica bani și ele au donat. Hai mai să fim. Deci dacă în momentul în care Nicușor Dan își dă lista donatorilor, eu mă ridic și spun, bă, îl mai aleg o dată. Dacă nu, eu zic că trebuie să-l mai suspendăm de vreo două ori. Am zis așa. Bun. Deci, stimați telespectatori, asta este. Este o țară în dezastru, nu avem nicio... nu se simte nimic, nu e grevă. Bă, vreau și o grevă, o grevă. Bă, în istoria asta, pe decembrie, să mă văd câteva. Bă, grevă! Bă, nu demonstrat, grevă. Nu, dar grevă generală, cred că o să mor. Dumneavoastră, o să copiii noștri o să moară și nu o să apuce grevă generală. Păi cum, în 1905, în țară, la țară a fost dat cu picioare, n-a murit încă, nu l-au răsturnat, dar a fost obligat să ia măsuri în grevă generală. În afară, grevă generală înseamnă că în afară de produsele de lapte, mâncare, totul stă. Televiziuni, trenuri, tramvaie, prăvălii, bărberii, săli de sport, bordelurile, gata. Și în acel moment, după 2 zile de grevă generală, orice regim, orice vreți voi cade, da? Păi și o să zice, nu, domnule, noi nu facem grevă că ne ducem la alegeri. V-ați dus la alegeri și v-au anulat alegerile, da? După asta, Ați făcut alegeri în 1 decembrie 2024, da? Și ați votat PSD și Aur, așa ziceți dumneavoastră. Și cine conduce acum în țara? USR cu 10%. Fiți mai serii voi, mă, iertați-mă, tot nebun, nu vă mai duceți mă la vot. Am zis și când a fost ăla pe capitală. Mă, dar există două formule pentru a exprima mânia. Grevă, și de regulă grevă generală, da? Sau absentiri. Dacă, de exemplu, la alegerile prezidențiale, când a fost ales distinsul nevolnic, s-ar fi dus numai 10%, și aia din Occident și stăpâni ar fi zis, bă, opa, ceva e în neregulă cu acolo, și făceau și dacă nu se întâmplă nimic, da, bun, ia să vedem așa, da, așa, stați așa. Deci stați, înainte de toate, hai să ne distrăm cu presa tefelistă, a publicat, ia să vedeți, stați că este cel mai important lucru, așa. Presa rusă a publicat, nu, presa tefelistă a publicat niște materiale de pe un site din Armenia, armenii ăsta, bambucian ăsta cu costumul lui Boțic, este deputat al minorității armene, vor mai fi armeni în România, poate Varujan, dar Varujan e scriitor, nu e armen, poțganean, și în Armenia este un site, portal, fu-am-â. Bă, Armenia, păi dar cum film Armenia? Unde e Armenia? Bă, Armenia! Aoleu, ia să văd și eu, mă. Există o țară, Armenia? Eu știu că era Armenia care se ocupa cu cafele, da? Hai să văd și eu, Armenia. Nu din America, Armenia, ia. Armenia. O țară din Asia. Armenia, aici sunt hoteluri, Armenia, așa, bă, și niște munte aici. Republica Armenia, hai. Sau Armenia. Este o țară în Caucazul Sudic, între Marea Neagră și Caspică. Se învecinează cu Turcia și Georgia. E membru Consiliului Europei, așa. A fost Republica Uniunii Sovietice, așa. Ce dracu mai făcut ea? Deci Armenia, Republica Armenia, așa. 10,6% trăiește sub pragul de sărăcie, bla bla bla bla bla bla. În această Armenie, da? Armenia, bă, nu știu, Asia, e un portal. Repet, nu în Anglia, nu în Franța, în Armenia. Și ia uite că mi-a dat aici de și harta. Ia uite-mă, Armenia. Uite-mă, Armenia, da? A, maleu. Au și capitală? Ia, ce capitală om? Armenia. Și întrebați-mă, bă, Pampucian. Pampucian, politic, diviziune, originea numele. De nu dă-mă capitala pe cap de locuitor, regatul Ararat. O, leu, ia uite-mă când s-a întemeiat așa. Și președinte este, prim-ministru este Pașinian și președinte ca ceața Turian, toate sunt în... A, Erevan, ăla cu bancul. Deci nu la. Și aici e un site, da? Un fel de recorder, da? Da. Și acest portal a publicat pe 16 mai ce că ar fi primit ei. Deci erau în Armenia. Armenia, o evere Erevan, ăla, cum e? Bancuri care era de Erevan, vă imaginați. Era. Au primit niște documente la hacker, nu se știe cine, și potrivit acelor documente, așa, comunicări între administrația prezidențială din Rusia și agenți ruși implicați în operațiuni de propagandă și manipulare în Europa. Într-o comunicare din 24 aprilie 2025, dintre un agent rus identificat printr-un nume codat Eduard Bernais și Sofia Zaharova, șefă de departament în cadrul administrației prezidențiale de la Kremlin, apare menționat numele lui Sebastian Ghiță. Aoleu! Deci rezultă Așa, așa, deci fiți atenți aici. Aceasta a publicat imediat această știre, presa tefelistă din România în frunte cu C4 Media, membra a grupului Arc Media, de partea elaltă, că gândul e partea elaltă, condusă de Danta Palabă, care tocmai ne-a anunțat că pleacă 2 luni în țară. Și că noi să nu ne speriem că el va reveni. Sper să nu mai revină, dar mă rog. Bun. Și hai să vedem, deci, bă, când am citit, de ce rezultă din acest text? Rezultă din acest text că noi suntem niște proști, pentru că niște site-uri din România tefeliste, decât proști. Și au dreptate. Da. Deci, Sebastian Ghiță. Și rezultă așa, fiți atenți aici, da, ia fiți atenți, da? Analiștii din Republica Moldova, hopa, am sărit de la Armenia, așa, care au comentat aceste documente, notează că Sebastian Ghiță era deja în contact cu agenții ruși. Formulările și a zis, cine a zis asta? A zis Valeriu Pașa de la OCDOCMD. Bă, Moldova are analiști. Eu știam că Moldova, singurul lucru pe care îl știu eu, când m-am dus și odată acolo, a stat la hotel și m-a invitat să nu știu cine, și pe la 12 noapte, bă, zic, bă, ce? Nu vreți o domnișoară? Asta este Moldova și după asta te duc la crame. Ei, ăștia sunt Moldova, ăștia sunt analiștilor, da. Ia să vedem, da? Pe ce m-a înțeles, uite. Păi ce rezultă de aici? Bă, trebuie să fii, nu trebuie să fii, trebuie să ne crezi prea cretin ca să poți să publici o asemenea chestie. Deci, e un agent, da? Un agent, ați înțeles? Un spion rus. Acest spion rus, da? Este, fiți atent aici, acest spion rus, acest agent, da? Eduard Bernay se află în spatele multor provocări în Paris, inclusiv vandalizarea cu capuri de porți a moscheilor musulmane, ale cașelor și localelor evreiești, acțiuni anti-imigranți. Tot el a orchestrat numeroase campanii contra premierului Armeniei, Pașian, aoleu, al lui Zelenski. Aoleu, păi de ce rușii? FSB, un mare agent. Spion, da? Cine mă? Ai zis aici, cine-i subțirelul de tot? O fi împotriva mea, ia. De ce zice, mă, Bogdan Neacu, subțirel? Subțirel, subțirel, subțirel. A, cu ăla, cu Rai, ăsta Rai, pe zi, ce-a mai făcut? Cine propagă rugăciuni pentru Călin Georgescu de Andrei Ciurcanu? Ia să vedem, un fost angajat al penitenciarului Giurgiu administrează un con, la, ăștia care, ați văzut de ce nu vor donatori? Bun. Hai să ne vedem. Chiar, deci, stimați telespectatori, lumea serviciilor este fascinantă, da? Deci, avem un agent rus, spion, FSB, da? Și acest agent, ați văzut ce important este, e în străinătate, da? Și că acest agent, da, l-a recrutat pe Ghiță, pe Sebastian Ghiță, care e la Belga, da? Uite-mă de aici, las. Da. Ia să vedem, da? Așa. Așa. Și acest agent cu nume de cod i-a scris Sofiei Zaharova, care este șefă de departament în cadrul administrației prezidențiale de la Kremlin, i-a trimis un e-mail. Ați auzit de una Ioana Dogioiu, da? Doamnă, ministru, fost colonelea, să zicem, jurnalistă, jurnalistă, da? Imaginați-vă că în România are SIE, știți, oameni sub acoperire, vai de mine, mi-a povestit toată, cum să zic, nu știți de ce, păi, a fi sub acoperire, câștigi nici familia, da? Între noi fie vorba, da? Mi-a povestit, erau la un moment dat un agent, unul cineva de la noi, de la numele ofițer, care era sub acoperire și sub acoperirea de Alexandru, s-a dat drept inginer și a agățat pe una la discotecă, avea misiune, Și a zis, sunt Alexandru, lucrez la, nu știu, ce vreți, optica română, cu tare, cu tare, cu tare, pac, prietenie mare, da? Și asta era misiunea lui. A terminat misiunea și era într-o zi cu nevastă sa la mol. Și vine gagica aia. Și zice, ce mai face lei? Păi el nu-l cheamă Alexandru. Alexandre. Nevastă sa zice, bă, cine e ăsta? A, zi, el s-a făcut. Care Alexandru a zis? Alexandre, nu mă cunoști, ne-am plimbat pe... Nu, domnule, așa ce la ăsta. Da, vai de mine. Deci așa, acest agent, e în Occident, ați văzut, da. Și el trimite e-mail-uri lui Ioana Dogiu, a lor. Băi, oameni, bă, dumneavoastră nu înțelegeți că un agent, un spion CIA, nu corespunde așa bine e-mail-ul cu civila Ioana N. Dogiu, n-are cum. Unu, sunt două lumi diferite. În primul rând că dacă vrea să corespondeze, corespondează cripta, da? Și... A, ce că Zelenski a zis că lovește și Belarus. Da, mă rog. Deci, încă o dată, un agent cum e ăsta, care este adânc, conspirat, așa, și l-a recrutat pe Ghiță. Ajung și la recrutare. Și el trimite un e-mail și fiți atenți aici și a zis așa. După ce, deci, bă, când am citit, bă, să-l recrutez pe Ghiță, deci Ghiță a lucrat la serii, bănesc că și acum e, că n-ai cum acolo, a fost acel gen oficial de oameni de afaceri, deci toate serviciile secrete mari și mici din lume, au niște oameni de afaceri cu care fac, el nu pot ele rezolva. De exemplu, când trebuia să-l aducă Traian Băsescu pe unul Nicolae, contabilul fugit al lui Vântu, cu ocazia alegerilor prezidențiale din 2009, ca să-l lipească de ăsta, de Gioană, a trebuit să se trimite un avion. Nu s-a apelat la un avion al statului, ci Codruțica, Codruța, Mesia, această fecioară Maria a corupției, anticorupției românești și europene, da? Această Jeanne d'Arc, da? Această Ana Ipătescu fără pistol, da? Ea era procuror general și ca să-l aducă pe ăla, l-a trimis pe ăsta, cel care a închiriat avionul, a fost firma lui Ghiță, dar nu era firma lui, era plătită o chestie de... Bă, și Ghiță este în Belgrad. Și zic, băi, l-a recrutat, păi, și nu să știți ce înseamnă să recrutezi, potrivit unor tefeniști, încă un om al userii recrutat de Ghiță. Băi, oameni, băi, nu să știți ce înseamnă a recruta, este momentul cel mai greu în activitatea de, bă, ăla, de ofițer de informatică. Și știți, cărți, măcar cărți de spionaj. L-a recrutat pe Ghiță. Deci, și hai să zicem, nu știu, poate prin operațiunea Julieta, deși domnul Ghiță, Sebastian Ghiță, câte știu când am fost eu la Belgrad, avea, băi, atunci era omul rușilor, cred că da, avea, nu știu, o tânără soție, nu cred că, da, mă rog. Ghiță a făcut foarte multe lucruri pentru acest SRI, inclusiv s-a ocupat, și el, domnia sa știe, de bujorii din obrăjorii Codruței Chiovici. Codruța Chiovici era procuror general și era săraca parașutată aici, de la Sibiu, domnul era pe acolo, făgăraș, în acest infern, orașul infernului numit așa, și era singurică, singurică și unii, mă rog, au primit misiunea să nu o lase singure, nu mă refer la nimic, da? Și cum ea avea bujori în obrăjor, trebuia un întreținut, unul din ei întreținut, Sebastian Ghiță. Nu e vorba la ce vă gândiți dumneavoastră. Săraca era singur, venise din provincie, avea niște opincuțe, ce avea pe acolo, tenis, și a zis, bă, trebuie cineva care cunoaște Bucureștiul. Și primul, că după asta au fost și alții, a fost Ghiță, care cunoștea Bucureștiul bine. Bun. Domn, deci, ofițerul ăsta zice, bă, a recrutat pe ghiță, mare lovitură, da? Și după ce l-a recrutat pe ghiță, te așteptai să-l folosească, ghiță este relație bune cu Vučić, președintele ăsta al Serbiei, cu Ponta. Ponta e în bune relații cu Erdogan. Păi zice, atunci rușii FSB-ul zice, bă, fii atent aici, l-ai recrutat pe ghiță, primește ordine de la centrală, încearcă să el să zică ceva lui Vučić. Nu. Acest tip, după ce l-a recrutat pe ghiță, i-a trimis un e-mail lui Ioana Dogioiu de la Kremlin și așa, idei privind colaborarea cu Sebastian Ghiță. Adică după ce l-a recrutat, agentul ăsta ședea așa, el acolo în capul patului, bă, ce să fac eu cu Ghiță ăsta pe care tocmai l-am recrutat? Bă, și a pus mâna, așa, a trimis un e-mail lui Zaharova, da, așa, în care zice, Sebastian poate declara despre tentativele administrației Mae Sandu de a cumpăra, deci era ideea așa. Idei, că nu se știe dacă s-a realizat. Că Sebastian Ghiță a fost recrutat și agentul ăsta a zis așa, Sebastian Ghiță să vorbească de la Belgrad cu cei de la România TV și cei de la România TV să zică ceva despre Maia Sandu, că dai seama că parcă trebuia să-i recruteze cineva pe Ghiță. Așa. Și după asta presa tefelista lui Tapalabă, Spot Media, care e tot a Ioanei Dogioi, a plecat, dar și-a lăsat acolo, și-a lăsat, a plecat și-a lăsat acolo Coșnița, tot. Malacoful, da, Cufărul, da. Și era ideea aceasta, ideea este că, cum îi zicem, ideea este că România TV, că prin Ghiță, România TV a devenit un mare. Hai să încheie, dincolo de glumă. Eu cred că ar trebui, eu m-am săturat de spionita din România. Nu de altceva, dar cunosc din ce am citit și am studiat în anii 50. În anii 50 toți erau spioni. Eu am scris o proză satirică, fluturii spioni. Ăia dădeau cu sapa din vintele astea și apărea câte un flutur. L-au trimis angloamericanii, ne spionează, fii atent aici, să nu cumva când dai cu sapă, ți se vadă fusta să se ridice, că te filmează și te dă acolo la Hollywood. Oameni buni, lăsați-mă în pace. Și erau procese de spionaj, agenți cu tare. Acum l-a luat locul spionii ruși. N-am, știți foarte bine, l-am criticat, am criticat România TV, am criticat. Bă, dar să vii cu asemenea căcărează în România, înseamnă să ne crezi prost cu ghițe care, cu spionul care nu colabora cu FSB-ul. Ăla, un agent în teren colaborează, nu cu centrala, cu unul din centrală. De când și până când unul de la SIE, da, scrie, iertați-mă, unul de la SIE scrie un e-mail unui civil de la Kremlin. Cum? Adică și aia de la Kremlin a zis, bă, cine mi-a scris? Păi zice un spion rus, păi sunteți nebuni, că și până când spionii trimit e-mail-uri persoanelor civile. Repet, gândiți-vă unul de la SIE, așa, sub acoperire, da? Și, nu știu, și la un ăla îi trimite lui Ioana Ene Dogioi, că tot e ea cu Bolojan. Și zice, am idei privind mărirea lui Ilie Bolojan. Da, bun. Așa, aici că am lungit. Deci, încă o dată. M-am văzut că Sebastian Ghiță i-a luat în serios, a zis, bă, oameni, dar stați, bă, încă o dată. Marea proșeție, marea problemă în România este, mi-a spus o dată cineva, problema este că nerozii ăștia, neghiobii ăștia, netoții ăștia de la SRI, primul lucru pe care trebuie să mai ales dacă o să avem un director civil, este să trimite, să educe, mă, telespectatori în legătură cu serviciile. Păi este o lume. Pentru că dacă nu le spui ce e sub acoperire, cu mare, cum se recrutează, mă, telespectatori, de când și până când un spion care e în Franța trimite un e-mail unei persoane civile, În primul rând că un asemenea tip este știut numai de ofițerul lui de caz din centrală. Din centrală, adică nici măcar directorul SIE nu știe, pentru că este această compartimentare. Și poate îi învață pe proști ăștia de români, ăștia, da, tăntălăi ăștia, facebookiști ăștia, tiktokiști ăștia. Băi, stai mă puțin, că când o mai dea cu Genta Palabă și cu spot media lui Ioana N. Dogiu, păi să spun, băi, faceți mișto de noi. Da, bun. Stimați telespectatori, să ajungem la... Am fost la Marestucă și am vorbit despre inițiativa domnului președinte Nicușor Dan de a convoca la consultări grupurile, nu, așa zisele grupuri parlamentare, pace și nu știu care mai fost aici, așa, pace și neafiliații, pace și întâi România, nu mai țin minte, cred, așa? Ia stați așa, da, stați. Deci așa, consultări privind situația economică și politică a țării cu parlamentarii din grupul Uniți pentru România, din grupul Pace Întâi România și cu cei neafiliați. V-am spus de 1000 de ori că această acțiune este anticonstituțională. Potrivit articolului 103 din Constituție, consultările pentru desemnarea premierului, consultările au loc cu partidele politice, nici măcar cu grupurile parlamentare. În aceste condiții, ceea ce a făcut Nicușor Dan este anticonstituțional. Bun. Nu poate să-i zică nimic. Și ce a făcut el cu chemându-i pe acești neafiliați, a luat cuvântul Gigi Becali. Eu îmi dau seama că la un moment dat e mult mai bine să fie neafiliat. Prezent. Bun. De ce i-a chemat? A, ia să vedem. Am povestit la Marius Tuca, hai să vedem ce am zis eu despre încălcarea Constituției. Da.
3: Cu facerea guvernului, cu domnul Nicușor Dan, care a chemat astăzi
2: Ca o gravă încălcare a Constituției. Marius
3: neafiliați?
2: Tuca,
3: Da.
2: vreau să mă las și un minut, că vreau să
3: Nu,
2: preiau...
3: las că vreți,
2: Nu,
3: pe bune, nu știu
2: stai
3: ce aveți
2: puțin,
3: interes. Da.
2: nu! E bine că să preiau în tabletă, ca să nu mai
3: Așa.
2: povestesc în tabletă povestea. Deci din 1900... Din 1990 urmărim cu toții un moment care se numește desemnarea de către președinte a celui care urmează să facă guvernul. O să răgușesc, a celui, nu a premierului, da? Deci, după alegeri sau după ce are loc o moțiune de cenzură care a trecut, potrivit articolul 103 din Constituție și o să vedem cum sună articolul 1. Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultării partidului care are majoritate absolută. Stai, ce ne spune asta? Ne spune că președintele, când ai majoritate absolută, tu te duci cu propunerea de premier, nu vrea el. În cazul în care nu e
3: Nu
2: niciunul,
3: e majoritatea absolută, da?
2: spune, ori dacă nu există o asemenea majoritate a partidului reprezentate în Parlament. Cine a fost ăla la Cotroceni?
3: Unii care sunt neafiliați,
2: De
3: sunt,
2: ce?
3: au fugit din celelalte
2: Ia
3: parte.
2: o întreabă pe Ana Maria, și cum e trecut în comunicatul administrației prezidențiale?
3: Cum i-a trecut?
2: Consultări.
3: Ah, deci a încălcat Constituția.
2: Prin poți face grupuri, partidele. Bă, dacă nimeni n-a observat în țara asta nenorocită. De ce partidele? Nu grupurile parlamentare. Nu grupurile.
3: Partidele.
2: Pentru că partidele care au reprezentare în Parlament, că stai de vorbă, pentru că, mai ales tu, că s-a întâmplat o nebunie acum. O mare problemă de pe vremea lui Băsescu la desemnarea premierului a fost legenda că Constituția dă voie președintelui
3: Președintele.
2: să desemneze pe oricine. Nu e adevărat. Sigur, dă voie în sensul că poate să desemneze și pe ibovnică sau pe nevastă. Problema este că el se duce de semnatul și dacă nu reușește să facă majoritate în 10 zile, dă înapoi mandatul. Însă Constituția nu dă drepturi fatale, prea puternice președintelui. Cei care fac guvernul sunt partidele.
4: A, s-a plecat de la premisa că președintele, nefiind în vâltoarea aia, poate când sunt consultări să zică, băi, eu mă gândesc cu asta, da? S-a întâmplat anul acesta o nebunie. Pe vremea lui Traian Băsescu a fost partidele au mormăit de fiecare dată când președintele a desemnat pe cine a vrut el. Pe vremea lui Claus Iohannis, când au învins, când au fost alegerile din 2020, PSD-ul a zis că de ce n-au pus ei? Mai țin minte că pe primul loc a fost PSD-ul.
3: Exact.
4: Normal. Și a venit Iohannis și a zis, nu, eu desemnez pe cel de pe locul 2, pe Ludovic Orban și face guvern, da. Acum s-a întâmplat un lucru luna trecută în care partidele, dacă te uiți acum, zic, se rezolve președintele. Este o prostie. Ce se rezolve?
3: Exact.
4: Doi, astăzi, încă o dată, el a încălcat grav Constituția. Sunt invitate partidele. De ce? Și o să zic asta până în fața plutonului de execuție. Pentru că în momentul în care au loc alegeri parlamentare, niște tipi sunt pe o listă de partid, da? Uh-huh. Nu sunt un individual, nu sunt unii nume. În momentul în care tu ești pe listă de partid...
3: Nu există votul unii nume. Nu mai există, da.
4: Când ești pe listă de partid, partidul te-a tras, te-a făcut pe tine parlamentar.
3: Da, ai ajuns parlamentar pe listele partidului.
4: Bun, asta presupune... Ei, la noi s-a întâmplat un fenomen după alegerile care au trecut. Niște tipi au plecat din pot și din sos și și-au făcut grupuri parlamentare. Până acum, partidele politice, care conduceau până la urmă Parlamentul, au făcut în așa fel încât să nu se poate constitui aceste grupuri, care diferă, deci am un grup pot, dar am și un grup ăla pace sau nu știu care. De ce? Pentru că și a venit cu gașca între PSD și PNL și ca să radă aur au făcut și aceste grupuri.
3: Au lăsat să, bun, să se
4: președintele
3: facă.
4: României a încălcat grav Constituția, nu numai că Constituția interzice chemarea grupurilor și neafiliaților, ci pentru că în felul acesta m-a răsut că el a încurajat ruperea partidelor.
3: Nu a încurajat traseismul politic, domnul Cristoiu.
4: Da, asta... De ce i-a chemat? Păi, stimatele spectatori, foarte simplu. După părerea mea, Nicușor Dan încălzește baia pentru a face un guvern PSD. S-ar putea, cred că, cu premier tehnocrat, premier. Problema este că el a explicat la un moment dat că una din, în primul rând, că el a încălcat din nou Constituția. Râdeți, cum el nevolnic, dar că nevolnic nu înseamnă. Cum calcă pe lângă covorul roșu, calcă și pe lângă Constituția. Deci, să ne lămurim. Din 1990, cum se, de când urmăresc această viață politică românească, cu desemnarea unui candidat la funcția de premier, deci președintele, cum spune potrivit, desemnează dintre toți cei propuși de partide, nu de grupuri parlamentare, desemnează un tip care are obligativitatea ca în 10 zile să facă o majoritate, un program de guvernare, lista guvernului să-l prezinte Parlamentului, da? Bun. A fost o lungă, lungă discuție, de când, mai ales de pe vremea lui Traian Băsescu, despre ce prerogative are președintele în legătură cu desemnarea acestui candidat. Articolul 103 spune foarte clar, că știu pe de rost, în cazul în care a învins un partid, are majoritate absolută, președintele se consultă cu acel partid. Ce înseamnă asta? Că acel partid se duce la Cotroceni și propune un premier. Nu cu program, a câștigat. Dacă nu, atunci partidele parlamentare, nici într-un caz grupurile parlamentare, aceste grupuri, pe lângă faptul că sunt ilegale, nu pot fi cum. Deci, Președintele nu a fost mai înainte la consultări grupul parlamentar al PSD, grupul parlamentar PNL. Nu, au fost partidele. Și deodată ne-am trezit azi cu invitarea unor grupuri parlamentare, care nu sunt partide, încălcare gravă a Constituției. O să vedeți. Bun. Și a fost o lungă dispută despre drepturile președintelui de a desemna pe cine vrea el. Problema este că Constituția, deși nu ne spune, spiritul Constituției este că totuși președintele trebuie să țină cont de majorii, de partidele, de ierarhia lor. Am învins PSD, chiar dacă nu are majoritatea absolută, îi dai lui. Nu face reușit să facă guvern, dă înapoi mandat. Nicușor Dan a venit cu o inovație anticonstituțională și a zis: eu nu desemnez un candidat decât când partidul respectiv vine cu o majoritate solidă, deci scrisă prin acord, și cu să fie pro-occidental. Stimați telespectatori, asta să-i spună tovarășelui de viață. El nu are dreptul. Formarea guvernului este o treabă a partidelor care au câștigat alegerile. Da? Nicăieri nu spune că președintele se implică în formarea noului guvern. A, există anumite elemente din Constituție care prevederează, dar nici într-un caz ăsta, nu că președinte, nici regele nu era, n-avea dreptul, cum să spun, numea el și forma el guvern. Bun, deci în cazul de fapt, dar anul acesta s-a întâmplat un lucru. Partidele și-au delegat puterile lor constituționale președintelui. Și PSD, AUR, PNL, USR, UDMR s-au dus luna trecută la președinție fără să propună un candidat. Și a zis, cum a zis Grindeanu, domnul președinte, numiți dumneavoastră unul, că noi nu știm. Păi de ce dracu ați mai candidat la alegeri, da? Bun. Și atunci el a venit și a spus: nu, domnule, eu nu voi desemna decât dacă are majoritate solidă și pro-occidental. Și atunci,

0: spun.
1: că folosirea copilului de către președintele țării este tată de naturat că autoritatea pentru supravegherea copilului trebuie să intervină. Și dacă e președinte, președintele României, premierul, nimeni nu are voie să-și folosească un copil de 4 ani în scopuri electorale, financiare, morale. Și care e deosebirea între președinte care se duce cu curadelul ăla de 4 ani ca să facă un spectacol mediatic? A, poate să se ducă, dar fără presă, da? Și romul care își, din crima organizată, care își folosește copilul la cerșit, da? Doi, doamna Mirabela Grădinaru, tovarășa lui de viață sau chiar nevastă, dacă este, nu există în legile române, în Constituția României, funcția de nevasta lui Nicușor Dan sau tovarăș. Nu. Dacă vrea ca ea să stea la Cotroceni cu el, să primească pe Zelenska, trebuie să fie o lege a primei doamne, care să spun. Banii vin de acolo, birouare, da? Știu, în consecință, primirea aceasta cum să zic, a acestor grupuri încalcă Constituția și, repet, nenorocirea acestei țări, dezastrul ei de la Fanariu încoace, este că România o zice, ai mă, cum zicea Nicușor Dan, dar ce a făcut Maia Ioana Gheorghe? E mică curul, nu este mică sau mare. În țările nordice demisionează un premier și dacă n-a parcat bine bicicleta, a parcat-o pe locul altuia, pe locul, nu știu, pe un loc de handicapat. Aole. Bun. Deci asta este. A făcut aia. Bun. Stimați telespectatori, hai să mai vedem un lucru foarte important aici, foarte important, da? Așa. Așa. Da. Partidul Social Democrat a avut dreptătuc pe Ion Iliescu. Partidul Social Democrat al lui Grindeanu are tătuc acum pe Nicușor Dan, da? Ia să vedem ce a zis Sorin Grindeanu despre Nicușor Dan. Așa că om e foarte politicos. Cu domnia sa, înainte de a fi președinte, cu domnul Nicușor Dan, cred că m-am intersectat de 2 sau de 3 ori. Așa. Așa, zice că așa a avut o revelație, așa, că l-a descoperit că el încearcă să găsească soluții. Stimați, pe lângă președinte jucător, avem președinte încercător, în mare. Ia să vedem. Deci, a încercat, deci el îl apreciază felul în care încearcă. Bun. Președinte, a încercat să nu crească TVA. N-a ieșit, da, a încercat frumos. Să rezolve problema deficitului, n-a ieșit. Să pună șef la serii, să-și numească consilieri buni, să aducă acasă un domnitor să-l îngroape, să prezinte raport, să facă un referendum în justiție, să aibă un guvern pro-occidental. Să fie așa. Deci, dacă observați, el tot încearcă. Nu iese nimic, dar bărbatul ăsta, foarte important, faptul că el încearcă, da? Hai să mai vedem aici. Așa, stimați telespectatori, am discutat în mai multe rânduri, cred că mi-am făcut un scop al vieții. Eu uite, mă, stăt așa. Deci, stăt așa. Hai că sunt știri tari. Așa, mi-a trimis mai... Ia să vedem o știre. Ia așa, da, ia să vedem. Bun. Județul Maramureș s-a înfrățit cu administrația de stat militară a regiunii Kiev. Avem o clasă din Uniunea Europeană, nu contează. E frumos. Bun. Deci, v-am spus, marea norocire a acestei Românii este că conducătorii ei au suflete de slujbă. Nu că sunt slujbă. Au suflet, sindrom, da. Hai să vedem problema cu SMR-urile alea, microcentralele alea. Un tip, Ilie Bolojan, a dezvăluit nu de zilele trecute că afacerea aia cu microcentrale este o escrocherie. A început în 2019, s-au vărât bani din partea nucleară electrică și după atâția ani, acum Sigur că

0: Însă făcuse curățat teren. Și că în 2030 și ceva vom avea centrală. Păi ies cocherii și stau pe drept cuvânt, a zis, bă, dar o dracu, chiar așa. Ei, în acel moment, așa, în acel moment s-a declanșat scandalul. Deci, cum adică, mă? Ilie Bolojan a spus că erau niște scruce, când a ieșit, că uite, cum? Păi aia e firma americană. Aoleu! Păi firma americană, ca și cea sovietică de pe vremuri, nu poate să fie de asta. Da. Nu poate să fie scruci. Și să vedem. Rareș Bogdan a zis că această chestie a lui Bolojan transmite un semnal către SUA, da? Asistăm la o mișcare geopolitică de autoritate rară, da? Că acest proiect face parte din parteneriatul român-american. Nu face parte, mă, din nimic, parte din șmecher, cum să zic, sigur că i-a protejat Biden. Bă, oameni buni, normal, așa, vine unul, Grindeanu, altă patriotă, da? Și Grindeanu a cerut așa, și a zis că este o problemă, e o problemă, da? Că așa, aici vorbim de proiecte, zice Grindeanu, așa, pentru că e un interes strategic al României, că este o componentă importantă din parteneriatul strategic. Bă, oameni buni, ce legătură mai are parteneriatul strategic cu niște șmecheri care ne-au luat banii? Unu. Și dacă America ar fi, nu știu, raiul, locul, America ar sta Dumnezeu acolo, din faptul, cum să zic, că o companie ne-a tras pe sfoară, ne-a luat banii pe la niște proști, asta înseamnă că noi afectăm relația cu America. Ce treabă? Doi, chiar dacă să zicem că ar fi fost o administrație a lui Biden sau prezidențial a ei, de la Casa Albă au hotărât să intervină. Și cum adică? America ne poate trage pe sfoară, ne poate călca în picioare, ne poate vârâ deștul în fund, ne poate sugruma, ne poate viola, pentru că e America și are dreptul. Și cum să zic, adică, cine e America? Adică este ca Uniunea Sovietică. Cum se fi spus înainte că Uniunea Sovietică ne-a vândut tractoare care pârțeau. Nu-ți vine să crezi. Bă, încă o dată, normal era lui Ilie Bolojan în primul rând că era o chestiune nucleară electrică, și să-i se fi răspuns, bă, Ilie Bolojan, bați câmpii, e o mare afacere, noi am curățat terenul și pe el, bați gâștele. Dar nu să vii și să-i spui, nu că e bun sau rău, ci că nu se poate. Bă, noi dacă am denunțat o escrocherie făcută de niște șmecheri americani, am pus la îndoială relația cu America. Aoleu, eu cred că am uitat, suntem și cu rușii, da? Mulțumesc, la revedere!
1: On Gold FM. Solid Radio. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
3: Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: On Gold FM. Solid Radio.
6: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
7: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
5: We go school. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan s-a întâlnit ieri la Palatul Cotroceni cu membrii grupului parlamentar Uniți pentru România, ai grupului parlamentar Pace întâi România și cu parlamentarii neafiliați. După discuții, șeful statului a transmis că a apreciat deschiderea spre dialog a interlocutorilor și a subliniat necesitatea unei bune colaborări interinstituționale, mai ales într-un context complicat pentru țară. Reprezentanții grupului parlamentar Uniți pentru România au fost primii programați la consultările cu președintele Nicu Șordan, iar liderul grupului, deputatul Răzvan Chiriță, a anunțat că dorește să contribuie la viitorul program de guvernare și va susține orice formulă pe care șeful statului o va găsi oportună. Parlamentarii grupului Pace întâi România i-au prezentat președintelui un plan național de redresare în 10 puncte, printre măsurile propuse numărându-se reducerea TVA-ului la 19%. Runda consultărilor de ieri a fost încheiată de parlamentarii neafiliați. Senatoarea Victoria Stoiciu a exclus un guvern susținut de forțe politice extremiste și este de părere că un guvern tehnocrat nu are forța politică necesară pentru a face reforme. Comisia Europeană a semnat ieri acordul SAFE cu România după ce autoritățile de la București, prin Ministerul de Finanțe, a semnat documentul săptămâna trecută. Este pasul care confirmă accesul României la o finanțare europeană de peste 16 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană prin acest instrument după Polonia, scrie ministrul Alexandru Nazare într-o postare pe internet. Tribunalul Militar București a amânat pentru 11 iunie decizia ca prima instanță în dosarul 10 august, în care foști șefi ai jandarmeriei sunt judecați pentru acuzații de reprimare violentă a manifestațiilor la protestul din vara anului 2018. La ultimul termen de judecată ar fi trebuit ca inculpații să aibă un ultim cuvânt, însă coloneii Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile și avocaților nu s-au prezentat în sala de judecată în încercarea de a obține o amânare a dezbaterilor. Singurul prezent dintre foștii șefi ai jandarmeriei a fost Laurențiu Cazan, care a declarat că și acum, la 8 ani de la incidentele din Piața Victoriei, consideră că a procedat corect. Faptele se vor prescrie în toamnă. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi ai parte de multă energie și bună dispoziție. Taur, astăzi pot apărea tensiuni și ciocniri de orgolii. Gemeni, evită să te implici în certuri cu frații, rudele sau persoanele cu care interacționezi frecvent. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministerul Finanțelor a împrumutat ieri 1,484 de miliarde de lei de la bănci prin două emisiuni de obligațiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. Ministerul a planificat luna aceasta împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 4,6 miliarde de lei. Această sumă va fi destinată refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat. Bugetul pe 2026 aferent administrației Fondului pentru Mediu aprobat ieri de guvern prevede credite de angajament în valoare de 4 miliarde de lei și credite bugetare de 2,4 miliarde de lei. Se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Potrivit Dianei Buzoianu, AFM va deschide anul acesta noi sesiuni de finanțare pentru investiții esențiale în infrastructura publică și tranziția verde, iar cea mai mare alocare de 1,5 miliarde de lei este destinată extinderii și modernizării sistemelor de apă și canalizare în vederea creșterii accesului populației la servicii publice moderne și eficiente. Emiratele Arabe Unite au finalizat aproape jumătate din construcția unei noi conducte petroliere care va permite exportul de petrol fără utilizarea strâmtorii Ormuz, în contextul blocadei impuse de Iran și al crizei energetice globale provocate de războiul din Orientul Mijlociu. Anunțul a fost făcut de sultanul Ahmed Al Jaber, directorul general al Companiei Naționale de Petrol din Abu Dhabi. Noua conductă va dubla capacitatea de export a companiei naționale prin portul Fujairah, situat la Golful Oman, în afara strâmtorii Ormuz. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, discuțiile legate de bani și bunuri materiale pot deveni tensionate. Leu, astăzi pot apărea conflicte și tensiuni cu superiorii, părinții sau chiar partenerii de viață. Fecioară, în această perioadă reușești să faci o impresie excelentă asupra celor din jur. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
3: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Jacqueline Cristian s-a calificat ieri în semifinalele turneului WTA 500 de la Strasbourg, după ce a învins-o pe australianca Daria Kasatkina cu 7-6, 3-6, 6-2. Cristian, locul 33 WTA, a obținut victoria după 2 ore și 34 de minute de joc. Echipa națională de fotbal sub 17 ani a României va evolua în grupa K, așa cum s-a stabilit în urma tragerii la sorți de ieri, alături de selecționarea similare ale Mexicului, Camerunului și Venezuelei la Cupa Mondială rezervată acestei categorii de vârstă, programată în Qatar în perioada 19 noiembrie-13 decembrie. Traian Albert Fuzi a obținut medalia de bronz la categoria 52 de kilograme greco-romane ieri la campionatele europene de lupte sub 15 ani din Bulgaria. La categoria 62 de kilograme, Luca Sebastian Farcaș s-a clasat pe locul al cincilea. România a participat cu 9 sportivi la greco-romane. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă în sudul, estul și centrul țării, dar și la munte și în zonele submontane. Pe alocuri vor fi posibile căderi de grindină, vijelii și descărcări electrice. Aversele pot avea caracter torențial, iar în intervale scurte de timp se vor acumula local 15-25 de litri pe metru pătrat. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 30 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cerul va fi variabil, iar ploile vor fi de scurtă durată, slabe ca

0: caritativ și pe arii restrânse. Vântul va avea intensificări temporare în est, iar pe parcursul zilei și în sud-est, vest și centru, cu viteze de până la 55 de km pe oră. La altitudini mari, rafalele vor ajunge chiar și până la 80 de km pe oră, dar intensificări de scurtă durată pot apărea și în timpul ploilor. Temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei. Maximele se vor încadra între 20 și 26 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în vest și nord-vest, iar minimele vor fi cuprinse între 10 și 17 grade. Izolată în timpul nopții se va forma ceață și în București cerul va avea norări temporare, iar pe parcursul zilei vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Se pot acumula 10-15 litri pe metru pătrat. Temperatura maximă va fi de 22 de grade Celsius, iar cea minimă de 13 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ziua poate aduce tensiuni în viața amoroasă. Vărsător, astăzi este important să fii prudent. Pești, este o zi potrivită pentru a te concentra pe familie, casă, activități recreative și momente frumoase petrecute cu cei dragi. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan s-a întâlnit ieri la Palatul Cotroceni cu membrii grupului parlamentar Uniți pentru România, ai grupului parlamentar Pace Întâi România și cu parlamentarii neafiliați. După discuții, șeful statului a transmis că a apreciat deschiderea spre dialog a interlocutorilor și a subliniat necesitatea unei bune colaborări interinstituționale, mai ales într-un context complicat pentru țară. Reprezentanții grupului parlamentar Uniți pentru România au fost primii programați la consultările cu președintele Nicu Șordan, iar liderul grupului, deputatul Răzvan Chiriță, a anunțat că dorește să contribuie la viitorul program de guvernare și va susține orice formulă pe care șeful statului o va găsi oportună. Parlamentarii grupului Pace Întâi România i-au prezentat președintelui un plan național de redresare în 10 puncte, printre măsurile propuse numărându-se reducerea TVA-ului la 19%. Runda consultărilor de ieri a fost încheiată de parlamentarii neafiliați. Senatoarea Victoria Stoiciu a exclus un guvern susținut de forțe politice extremiste și este de părere că un guvern tehnocrat nu are forța politică necesară pentru a face reforme. Comisia Europeană a semnat ieri acordul SAFE cu România după ce autoritățile de la București prin Ministerul de Finanțe a semnat documentul săptămâna trecută. Este pasul care confirmă accesul României la o finanțare europeană de peste 16 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană prin acest instrument după Polonia, scrie ministrul Alexandru Nazare într-o postare pe internet. Tribunalul Militar București a amânat pentru 11 iunie decizia ca prima instanță în dosarul 10 august, în care foști șefi ai jandarmeriei sunt judecați pentru acuzații de reprimare violentă a manifestațiilor la protestul din vara anului 2018. La ultimul termen de judecată ar fi trebuit ca inculpații să aibă un ultim cuvânt, însă colonelii Sebastian Cucoș și Cătăline Sindile și avocaților nu s-au prezentat în sala de judecată în încercarea de a obține o amânare a dezbaterilor. Singurul prezent dintre foștii șefi ai jandarmeriei a fost Laurențiu Cazan, care a declarat că și acum, la 8 ani de la incidentele din Piața Victoriei, consideră că a procedat corect. Faptele se vor prescrie în toamnă. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi ai parte de multă energie și bună dispoziție. Taur, astăzi pot apărea tensiuni și ciocniri de orgolii. Gemeni, evită să te implici în certuri cu frații, rudele sau persoanele cu care interacționezi frecvent. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministerul Finanțelor a împrumutat ieri 1,484 de miliarde de lei de la bănci prin două emisiuni de obligațiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. Ministerul a planificat luna aceasta împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 4,6 miliarde de lei. Această sumă va fi destinată refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat. Bugetul pe 2026 aferent administrației Fondului pentru Mediu aprobat ieri de guvern prevede credite de angajament în valoare de 4 miliarde de lei și credite bugetare de 2,4 miliarde de lei. Se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Potrivit Dianei Buzoianu, AFM va deschide anul acesta noi sesiuni de finanțare pentru investiții esențiale în infrastructura publică și tranziția verde, iar cea mai mare alocare de 1,5 miliarde de lei este destinată extinderii și modernizării sistemelor de apă și canalizare în vederea creșterii accesului populației la servicii publice moderne și eficiente. Emiratele Arabe Unite au finalizat aproape jumătate din construcția unei noi conducte petroliere care va permite exportul de petrol fără utilizarea strâmtorii Ormuz, în contextul blocadei impuse de Iran și al crizei energetice globale provocate de războiul din Orientul Mijlociu. Anunțul a fost făcut de sultanul Ahmed Al Jaber, directorul general al Companiei Naționale de Petrol din Abu Dhabi. Noua conductă va dubla capacitatea de export a companiei naționale prin portul Fujairah, situat la Golful Oman, în afara strâmtorii Ormuz. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, discuțiile legate de bani și bunuri materiale pot deveni tensionate. Leu, astăzi pot apărea conflicte și tensiuni cu superiorii, părinții sau chiar partenerii de viață. Fecioară, în această perioadă reușești să faci o impresie excelentă asupra celor din jur. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele Statelor Unite Donald Trump a anunțat ieri pe rețeaua sa de socializare trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, justificând această decizie prin relația sa cu președintele naționalist Karol Nawrocki, ales în urmă cu aproape un an. Trump a evocat trupe suplimentare fără să se știe imediat dacă s-a referit la o desfășurare de 4.000 de militari americani care era deja prevăzută, dar care fusese pusă sub semnul întrebării săptămâna trecută de înalți oficiali americani. Vicepreședintele J.D. Vance declarase marți că această desfășurare este întârziată mai degrabă decât anulată, cerând totodată Europei să fie mai autonomă în materie de apărare. Venezuela a autorizat un exercițiu aerian de evacuare a ambasadei Statelor Unite la Caracas la 5 luni după atacul american spectaculos care a dus la capturarea președintelui Nicolás Maduro, a anunțat ministrul afacerilor externe. De la capturarea președintelui Maduro, Washingtonul și guvernul interimar al lui Delcy Rodríguez se străduiesc să își normalizeze legăturile în toate domeniile. În martie, cele două părți au reluat relațiile diplomatice întrerupte în 2019, iar Statele Unite sunt în curs de a-și reactiva ambasada la Caracas. În paralel, președintele Donald Trump relaxează treptat sancțiunile împotriva Venezuelei, care a adoptat noi legi privind hidrocarburile și sectorul minier, deschizând aceste sectoare către mediul privat, într-o țară care deține cele mai mari rezerve de petrol din lume. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat ieri că orice agresiune împotriva cetățenilor ruși care locuiesc în regiunea transnistreană din Republica Moldova va primi un răspuns imediat, comentând decretul semnat recent de președintele rus Vladimir Putin privind facilitarea acordării cetățeniei ruse locuitorilor din regiunea transnistreană. Zaharova a spus că măsura a fost luată ca răspuns la solicitările populației din regiune și la presiunile exercitate de Republica Moldova și Ucraina asupra Tiraspolului. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, comunicarea calmă și înțelegerea reciprocă vor menține armonia. Scorpion, disputele și controversele îți pot afecta starea de spirit și îți pot strica întreaga zi. Săgetător, sprijinul oferit de parteneri și de prietenii apropiați îți va fi de mare ajutor. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Jacqueline Cristian s-a calificat ieri în semifinalele turneului WTA 500 de la Strasbourg, după ce a învins-o pe australianca Daria Kasatkina cu 7-6, 3-6, 6-2. Cristian, locul 33 WTA, a obținut victoria după 2 ore și 34 de minute de joc. Echipa națională de fotbal sub 17 ani a României va evolua în grupa K, așa cum s-a stabilit în urma tragerii la sorți de ieri, alături de selecționarea similare ale Mexicului, Camerunului și Venezuelei la Cupa Mondială rezervată acestei categorii de vârstă, programată în Qatar în perioada 19 noiembrie-13 decembrie. Traian Albert Fuzi a obținut medalia de bronz la categoria 52 de kilograme greco-romane ieri la campionatele europene de lupte sub 15 ani din Bulgaria la categoria 62 de kilograme. Luca Sebastian Farcaș s-a clasat pe locul al cincilea. România a participat cu 9 sportivi la greco-romane. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă în sudul, estul și centrul țării, dar și la munte și în zonele submontane. Pe alocuri vor fi posibile căderi de grindină, vijelii și descărcări electrice. Aversele pot avea caracter torențial, iar în intervale scurte de timp se vor acumula local 15-25 de litri pe metru pătrat. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 30 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cerul va fi variabil, iar ploile vor fi de scurtă durată, slabe cantitativ și pe arii restrânse. Vântul va avea intensificări temporare în est, iar pe parcursul zilei și în sud-est, vest și centru, cu viteze de până la 55 de km pe oră. La altitudini mari, rafalele vor ajunge chiar și până la 80 de km pe oră, dar intensificări de scurtă durată pot apărea și în timpul ploilor. Temperaturile vor fi apropiate de normal.

0: În perioadei maximale se vor încadra între 20 și 26 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în vest și nord-vest, iar minimele vor fi cuprinse între 10 și 17 grade. Izolată în timpul nopții se va forma ceață și în București cerul va avea norări temporare, iar pe parcursul zilei vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Se pot acumula 10-15 litri pe metru pătrat. Temperatura maximă va fi de 22 de grade Celsius, iar cea minimă de 13 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ziua poate aduce tensiuni în viața amoroasă. Vărsător, astăzi este important să fii prudent. Pești, este o zi potrivită pentru a te concentra pe familie, casă, activități recreative și momente frumoase petrecute cu cei dragi. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
1: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. PSD a sesizat parchetul general cu privire la o serie de decizii pe care le consideră abuzive ale fostului premier Ludovic Orban, despre care socialdemocrații susțin că a exercitat presiuni ilegale în decembrie 2019 asupra unor funcționari guvernamentali pentru executarea unei plăți ilegale de peste 912 milioane de lei în favoarea fraților Micula. Ministrul interimar al transporturilor și infrastructurii Radu Miruță a trimis ieri corpul de control la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, după ce aceasta a pierdut peste 340 de milioane de lei într-un arbitraj pe autostrada Sebeș-Turda, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma. CFR Călători introduce din 12 iunie programul estival Trenurile Soarelui, care va asigura zilnic 60 de trenuri directe spre litoral, dintre care 28 suplimentare. Turiștii vor avea legături directe către Constanța și stațiunile de la Marea Neagră din marile orașe ale țării, iar între București și Constanța, trenurile vor circula pe intervale regulate pe tot parcursul zilei. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec astăzi ai parte de multă energie și bună dispoziție. Taur, astăzi pot apărea tensiuni și ciocniri de orgolii. Gemeni, evită să te implici în certuri cu frații, rudele sau persoanele cu care interacționezi frecvent. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. O delegație guvernamentală română se află astăzi la Bruxelles pentru negocierea finală a Planului Național de Redresare și Reziliență. Miza este deblocarea ultimelor 10 miliarde de euro din program. Discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene vin după aprobarea recentă a cererii de plată numărul 4 în valoare de 2,62 de miliarde de euro, prin care gradul de implementare a PNRR a depășit 60%. Pe masa negocierilor se află întârzierile de la Ministerul Sănătății privind plățile pentru spitale, dar și monitorizarea reformelor din transporturi, energie și a legii salarizării unitare. Autoritatea de reglementare în energie anunță modificări importante la regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice și la regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public. Principalele prevederi vizează majorarea valorii garanției financiare în vederea emiterii autorizației pentru racordare de la 5 la 20% din tarif și introducerea unei garanții de 30 de euro pe kilowatt raportată la puterea instalată pentru obținerea autorizației de înființare, a notat premierul Ilie Bolojan, care deține interimar și portofoliul energiei în guvernul demis. Agenția de plăți și intervenție pentru agricultură anunță că își prelungește programul de lucru în perioada următoare, în contextul apropierii termenului limită de 5 iunie, până la care pot fi depuse cererile de plată aferente campaniei 2026. Astfel, angajații APIA care preiau aceste cereri, precum și personalul implicat în autorizarea la plata a cererilor aferente campaniei 2025, vor fi la serviciu și în următoarele două zile de sâmbătă, pe 23 și pe 30 mai. Fermierilor li se recomandă să respecte programările stabilite și să se adreseze din timp centrelor județene și locale ale APIA pentru finalizarea procedurilor necesare depunerii cererilor în termenul stabilit, numai târziu de 5 iunie. Până acum au fost depuse peste 532.000 de cereri pentru o suprafață ce depășește 5 milioane de hectare. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, discuțiile legate de bani și bunuri materiale pot deveni tensionate. Leu, astăzi pot apărea conflicte și tensiuni cu superiorii, părinții sau chiar partenerii de viață. Fecioară, în această perioadă reușești să faci o impresie excelentă asupra celor din jur. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM. China a anunțat ieri o vizită a premierului pakistanez între 23 și 26 mai. Pakistanul este mediator în negocierile dintre Iran și Statele Unite ale Americii. China susține medierea justă și echilibrată asigurată de Pakistan pentru a promova pacea și încheierea războiului, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din China. Președinții Rusiei și Belarus, Vladimir Putin, respectiv Alexander Lukashenko, au participat ieri prin videoconferință la un exercițiu comun al forțelor nucleare ruso-belaruse, aceasta fiind pentru prima oară când cei doi lideri participă în direct la o astfel de aplicație. În deschiderea reuniunii, Putin a subliniat că utilizarea armelor nucleare rămâne o măsură extremă și excepțională pentru asigurarea securității naționale ale celor două țări. La rândul său, Lukashenko a declarat că exercițiul comun face parte din coordonarea militară regulată între cele două țări, sublinind că statele majore și ministerele apărării din Belarus și Rusia organizează exerciții similare în fiecare trimestru. Noul prim-ministru ungar, Peter Maghiar, a efectuat ieri o vizită în Austria într-un efort de a revigora legăturile ca parte a unui turneu inaugural în statele vecine, după preluarea mandatului pe 9 mai. Maghiar s-a aflat la Viena la invitația cancelarului austriac de la Partidul Popular Austriac. El a sosit din Polonia, unde a efectuat prima sa deplasare în străinătate în noul rol. Previziune astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, comunicarea calmă și înțelegerea reciprocă vor menține armonia. Scorpion, discutele și controversele îți pot afecta starea de spirit și îți pot strica întreaga zi. Săgetător, sprijinul oferit de parteneri și de prietenii apropiați îți va fi de mare ajutor. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Plugs. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM, cele trei românce prezente pe tabloul principal al turneului de Grand Slam Roland Garros și-au aflat adversarele din primul tur în urma tragerii la sorți care a avut loc la Paris. Cap de serie numărul 18, Sorana Cârstea, va juca în runda inaugurală împotriva Xeniei Efremova, locul 625 WTA. Jacqueline Cristiano va avea ca adversară pe Camila Rahimova, numărul 85 mondial, iar Gabriela Ruse o va întâlni pe Magdalena Freci, numărul 49 mondial. Selecționerul Gheorghe Hagi a definitivat staful complet al echipei naționale de fotbal a României, el urmând să îi aibă drept antrenor secunzi pe Cătălin Angel, Ionel Gane și Cristi Sava. Echipa națională a României va disputa două partide de pregătire, primele ale lui Gheorghe Hagi în noul său mandat ca selecționer, cu Georgia în 2 iunie și Țara Galilor în 6 iunie. Al Nasr a învins-o ieri pe Damac cu 4-1 și a devenit campioana Arabiei Saudite la fotbal. Acesta este primul titlu al lui Cristiano Ronaldo la echipa din Riyadh. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă în sudul, estul și centrul țării, dar și la munte și în zonele submontane. Pe alocuri vor fi posibile căderi de grindină, vijelii și descărcări electrice. Aversele pot avea caracter torențial, iar în intervale scurte de timp se vor acumula local 15-25 de litri pe metru pătrat. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 30 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cerul va fi variabil, iar ploile vor fi de scurtă durată, slabe cantitativ și pe arii restrânse. Vântul va avea intensificări temporare în est, iar pe parcursul zilei și în sud-est, vest și centru, cu viteze de 45-55 de km pe oră. La altitudini mari, rafalele vor ajunge până la 80 de km pe oră, dar intensificări de scurtă durată pot apărea și în timpul ploilor. Temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei. Maximele se vor încadra între 20 și 26 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în vest și în nord-vest, iar minimele vor fi cuprinse între 10 și 17 grade. Izolat în timpul nopții se va forma ceață și în București cerul va avea norări temporare, iar pe parcursul zilei vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Se pot acumula 10-15 litri pe metru pătrat. Temperatura maximă va fi de 22 de grade Celsius, iar minima se va situa în jurul valorii de 13 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ziua poate aduce tensiuni în viața amoroasă. Vărsător, astăzi este important să fii prudent. Pești, este o zi potrivită pentru a te concentra pe familie, casă, activități recreative și momente frumoase petrecute cu cei dragi. Previziunile astrale

0: o bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
1: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. PSD a sesizat parchetul general cu privire la o serie de decizii pe care le consideră abuzive ale fostului premier Ludovic Orban, despre care socialdemocrații susțin că a exercitat presiuni ilegale în decembrie 2019 asupra unor funcționari guvernamentali pentru executarea unei plăți ilegale de peste 912 milioane de lei în favoarea fraților Nicula. Ministrul interimar al transporturilor și infrastructurii, Radu Miruță, a trimis ieri corpul de control la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, după ce aceasta a pierdut peste 340 de milioane de lei într-un arbitraj pe autostrada Sebeș-Turda, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. CFR Călători introduce din 12 iunie programul estival Trenurile Soarelui, care va asigura zilnic 60 de trenuri directe spre litoral, dintre care 28 suplimentare. Turiștii vor avea legături directe către Constanța și stațiunile de la Marea Neagră din marile orașe ale țării, iar între București și Constanța trenurile vor circula pe intervale regulate pe tot parcursul zilei. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec astăzi ai parte de multă energie și bună dispoziție. Taur, astăzi pot apărea tensiuni și ciocniri de orgolii. Gemeni, evită să te implici în certuri cu frații, rudele sau persoanele cu care interacționezi frecvent. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, o delegație guvernamentală română se află astăzi la Bruxelles pentru negocierea finală a Planului Național de Redresare și Reziliență. Miza este deblocarea ultimelor 10 miliarde de euro din program. Discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene vin după aprobarea recentă a cererii de plată numărul 4 în valoare de 2,62 de miliarde de euro, prin care gradul de implementare a PNRR a depășit 60%. Pe masa negocierilor se află întârzierile de la Ministerul Sănătății privind plățile pentru spitale, dar și monitorizarea reformelor din transporturi, energie și a legii salarizării unitare. Autoritatea de reglementare în energie anunță modificări importante la regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice și la regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public. Principalele prevederi vizează majorarea valorii garanției financiare în vederea emiterii autorizației pentru racordare de la 5 la 20% din tarif și introducerea unei garanții de 30 de euro pe kilowatt raportată la puterea instalată pentru obținerea autorizației de înființare, a notat premierul Ilie Bolojan, care deține interimar și portofoliul energiei în guvernul demis. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură anunță că își prelungește programul de lucru în perioada următoare, în contextul apropierii termenului limită de 5 iunie, până la care pot fi depuse cererile de plată aferente campaniei 2026. Astfel, angajații APIA care preiau aceste cereri, precum și personalul implicat în autorizarea la plata cererilor aferente campaniei 2025, vor fi la serviciu și în următoarele zile de sâmbătă, pe 23 și pe 30 mai. Fermierilor li se recomandă să respecte programările stabilite și să se adreseze din timp centrelor județene și locale ale APIA pentru finalizarea procedurilor necesare de punerii cererilor în termenul stabilit, numai târziu de 5 iunie. Până acum au fost depuse peste 532.000 de cereri pentru o suprafață ce depășește 5 milioane de hectare. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, discuțiile legate de bani și bunuri materiale pot deveni tensionate. Leu, astăzi pot apărea conflicte și tensiuni cu superiorii, părinții sau chiar partenerii de viață. Fecioară, în această perioadă reușești să faci o impresie excelentă asupra celor din jur. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. GoldTV.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM. China a anunțat ieri o vizită a premierului pakistanez între 23 și 26 mai. Pakistanul este mediator în negocierile dintre Iran și Statele Unite ale Americii. China susține medierea justă și echilibrată asigurată de Pakistan pentru a promova pacea și încheierea războiului, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din China. Președinții Rusiei și Belarus, Vladimir Putin, respectiv Alexandru Lukashenko, au participat ieri prin videoconferință la un exercițiu comun al forțelor nucleare ruso-belaruse, aceasta fiind pentru prima oară când cei doi lideri participă în direct la o astfel de aplicație. În deschiderea reuniunii, Putin a subliniat că utilizarea armelor nucleare rămâne o măsură extremă și excepțională pentru asigurarea securității naționale ale celor două țări. La rândul său, Lukashenko a declarat că exercițiul comun face parte din coordonarea militară regulată între cele două țări, sublinind că statele majore și ministerele apărării din Belarus și Rusia organizează exerciții similare în fiecare trimestru. Noul prim-ministru ungar, Peter Maghiar, a efectuat ieri o vizită în Austria într-un efort de a revigora legăturile ca parte a unui turneu inaugural în statele vecine, după preluarea mandatului pe 9 mai. Maghiar s-a aflat la Viena la invitația cancelarului austriac de la Partidul Popular Austriac. El a sosit din Polonia, unde a efectuat prima sa deplasare în străinătate în noul rol. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, comunicarea calmă și înțelegerea reciprocă vor menține armonia. Scorpion, disputele și controversele îți pot afecta starea de spirit și îți pot strica întreaga zi. Săgetător, sprijinul oferit de parteneri și de prietenii apropiați îți va fi de mare ajutor. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: numărul 85 mondial, iar Gabriela Ruse o va întâlni pe Magdalena Freci, numărul 49 mondial. Selecționerul Gheorghe Hagi a definitivat staful complet al echipei naționale de fotbal a României, el urmând să îi aibă drept antrenor secunzi pe Cătălin Anghel, Ionel Gane și Cristi Sava. Echipa națională a României va disputa două partide de pregătire, primele ale lui Gheorghe Hagi în noul său mandat ca selecționer, cu Georgia în 2 iunie și Țara Galilor în 6 iunie. Al Nasr a învins-o ieri pe Damac cu 4-1 și a devenit campioana Arabiei Saudite la fotbal. Acesta este primul titlu al lui Cristiano Ronaldo la echipa din Riad. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă în sudul, estul și centrul țării, dar și la munte și în zonele submontane. Pe alocuri vor fi posibile căderi de grindină, vijelii și descărcări electrice. Aversele pot avea caracter torențial, iar în intervale scurte de timp se vor acumula local 15-25 de litri pe metru pătrat. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 30 de litri pe metru pătrat. În restul țării cerul va fi variabil, iar ploile vor fi de scurtă durată, slabe cantitativ și pe arii restrânse. Vântul va avea intensificări temporare în est, iar pe parcursul zilei și în sud-est, vest și centru, cu viteze de 45-55 de km pe oră. La altitudini mari, rafalele vor ajunge până la 80 de km pe oră, dar intensificări de scurtă durată pot apărea și în timpul ploilor. Temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei. Maximele se vor încadra între 20 și 26 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în vest și în nord-vest, iar minimele vor fi cuprinse între 10 și 17 grade. Izolat în timpul nopții se va forma ceață și în București cerul va avea norări temporare, iar pe parcursul zilei vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Se pot acumula 10-15 litri pe metru pătrat. Temperatura maximă va fi de 22 de grade Celsius, iar minima se va situa în jurul valorii de 13 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ziua poate aduce tensiuni în viața amoroasă. Vărsător, astăzi este important să fii prudent. Pești, este o zi potrivită pentru a te concentra pe familie, casă, activități recreative și momente frumoase petrecute cu cei dragi. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
1: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Administrația prezidențială a anunțat că în urma unui proces de mediere desfășurat sub coordonarea sa, PSD, PNL, USR și UDMR au semnat un acord prin care se angajează să adopte noua lege a salarizării în sectorul public până la sfârșitul prezentei sesiuni parlamentare. Noua lege a salarizării constituie o etapă esențială din Planul Național de Redresare și Reziliență, având ca termen de îndeplinire data de 1 iulie, subliniază administrația prezidențială. Niciun angajat din sectorul public nu va înregistra o scădere a venitului total ca efect al aplicării noii legi, iar cheltuielile totale cu salariile din sectorul public în anul 2027 nu vor depăși cheltuielile din 2026, cu mai mult de 8 miliarde de lei. Potrivit acordului, aplicarea noii legi nu va pune România în situația de a-și încălca obiectivele fiscale asumate pe termen scurt, mediu și lung. Noua lege a salarizării va intra în vigoare în totalitate la data de 1 ianuarie 2027, fără aplicare eșalonată și nu va fi modificată ulterior prin intervenții speciale. Prețurile petrolului au scăzut ieri după ce investitorii au început să spere că Statele Unite și Iranul ar putea ajunge la un acord care să împiedice reluarea războiului. Petrolul american a ajuns la 98,42 de dolari pe baril, în timp ce petrolul Brent la 104,71 de dolari. Sistemele de apărare rusești au intervenit în această dimineață pentru a respinge atacurile cu drone deasupra Moscovei și a regiunii vecine Iaroslavl. 4 drone îndreptate spre Moscova au fost doborâte, iar serviciile de urgență au fost mobilizate în zona, a declarat primarul Moscovei pe Telegram, fără a oferi alte detalii. Arbitrul Horia Gabriel Mladinovici va conduce la centru partida CFR Cluj FC Argeș, care se va disputa diseară de la ora 20:30 de minute, în etapa 10-a play-off-ului Superligii. Ultima etapă mai programează partidele Universitatea Cluj Dinamo sâmbătă de la 20:30 de minute și FC Rapid Universitatea Craiova luni de la aceeași oră. Atât pentru astăzi și pentru această săptămână, ne reauzim luni de la 8 tot aici la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
1: Rezervări la telefon 0753 112 222.
2: On Gold FM, Solid Radio.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii
3: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
4: Bună ziua, dragi ascultători, și bine ați revenit la Geopolitica la zi. A mai trecut o săptămână, a mai trecut o vizită în China, a mai trecut o săptămână de negocieri pentru noul guvern din România. Sunt multe subiecte, cred că ați văzut că deja în ziua de astăzi trebuie să fii conectat și dacă nu ești analist geopolitic și mie, trebuie să fii conectat zilnic la ceea ce se întâmplă în lume, pentru că se întâmplă prea multe, toată lumea este confuză, este un haos, de aceea sper că măcar aceste emisiuni vă mai ajută pe cei care nu aveți timp să vă documentați singuri cu rezumatul săptămânii. Astăzi vom începe ca de obicei cu câteva știri mai scurte de analizat, apoi vom discuta despre mai multe subiecte. Cel principal de astăzi va fi o comparație între vizita lui Trump în China și vizita lui Putin în China, pentru că acesta a fost marele subiect al săptămânii, dar vom discuta și despre Ucraina și despre Iran și despre Cuba. Multe războaie în lume sau multe războaie pe punctul de a începe. Dar niște știri. Că tot discutam despre situația complicată în care se află Emiratele Arabe Unite în ultimele săptămâni, când a început acest război și continuă cu retorica aceasta agresivă împotriva Iranului. A apărut duminică o investigație interesantă în New York Times, în care aflăm că Emiratele Arabe Unite au plătit unei firme de management a reputației din New York, firma Terrakit, mai mult de 6 milioane de dolari pentru a ascunde, pentru a îngropa un raport din 2017 care demonstrează că ambasadorul Emiratelor la Washington, Youssef Al-Otaiba, avea legături cu prostituate și cu traficanți de oameni. Foarte interesant că a apărut acum această dovadă, clar o aveau de mult timp. Înseamnă că și în interiorul Americii deja se pun presiuni pe Emiratele Arabe Unite. Americanii știu foarte multe secrete ale Emiratelor și ale celorlaltor state din Golf, care până acum au fost ascunse, dar în această bătaie pentru influență în Orientul Mijlociu va fi nevoie de cât mai multe din aceste informații. Nu cred că este ultima dezvăluire pe care o să o auzim de la presa americană. Săptămâna trecută v-am povestit puțin și despre întâlnirea ministrilor de externe, BRICS, de la New Delhi, care s-a terminat până la urmă vineri cu o declarație, adică fără o declarație comună, cu declarații doar de la mai mulți reprezentanți care ne-au spus că, de fapt, nu s-a putut ajunge la o declarație comună în urma acestui summit din cauza Emiratelor Arabe Unite, pentru că acestea nu au vrut să semneze niciun fel de declarație care să condamne atacurile Israelului asupra Iranului. Araghchi, ministrul de externe al Iranului, a fost foarte dezamăgit, ca să spunem așa, dar Vedem că din nou această relație între Israel și Emiratele Arabe Unite este foarte dăunătoare, mai ales pentru Emirate. Pentru Israel eu cred că este un lucru bun. Pentru Emirate clar nu este un lucru bun pentru că până acum aveau totuși acest statut de țară care era implicată și în vechea ordine mondială, dar și în crearea noii ordini mondiale. Deja vedem că a devenit mai dificil pentru Rusia, China să lucreze cu Emiratele Arabe Unite decât cu India, unde și acolo este o mare problemă. Deci, foarte interesant. A apărut tot în presa americană că în primele 3 luni ale anului 2026, Trump a cumpărat între 247.000 și 630.000 de dolari de acțiuni Palantir, cumpărând cele mai multe în săptămânile premergătoare acelei postări pe care o făcuse, în care lăuda compania Palantir și spunea că este o companie care poate câștiga războiul pentru americani. Și au început mai multe investigații pentru că Trump se pare că a cumpărat, sau nu el personal, dar echipele care îi managerează fondurile. Sunt sigură că sunt mulți oameni care se ocupă de investițiile lui Donald Trump, fiind atât de bogat, dar a cumpărat și acțiuni de la Nvidia, de la Oracle, de la Microsoft, de la Apple. Și aici, din nou, este această problemă a faptului că Trump totuși are o influență în ceea ce se întâmplă cu acțiunile acestor companii și, într-un fel, nu este, adică nu într-un fel, din punct de vedere legal, nu este corect ca el să cumpere totuși astfel de acțiuni, având în vedere că știe ce anunțuri va face și cum se vor modifica piețele. Dar să nu fim prea răutăcioși cu Donald Trump, pentru că a avut o săptămână dificilă, au fost alegeri în unele dintre statele din SUA, alegeri primare, adică de alegerea candidatului ce va reprezenta Partidul Republican la alegerile midterm din toamnă. Și cea mai mare bătaie de cap a fost în statul Kentucky, unde Thomas Massie încerca să mai obțină încă o nominalizare de la Partidul Republican. Despre Thomas Massie m-am mai tot povestit aici. Este un republican care, în ultimele luni, a avut curajul să-l critique pe Trump, mai ales când vine vorba de războaie, de ipocrizie, de Epstein. Și Trump s-a supărat foarte tare, îl tot insultă pe Massie de mai multe luni. Dar săptămâna aceasta, pentru ca Massie să nu câștige nominalizarea la alegerile din midterm, deși eu cred că în niște alegeri corecte ar fi câștigat oricum, dar asta este doar opinia mea. Nu îmi permit să acuz direct pe nimeni de nimic. Dar Trump așa a pus toți influencerii, toți colegii din partid să îl atace pe Messi cât mai mult pe toate rețelele de socializare. Și cu lucruri reale și cu minciuni. De exemplu, Laura Loomer, care este o influenceriță cunoscută a lui Trump, l-a atacat și spunând că, uite, Thomas Massie este preluat de Russia Today, deci este clar cu Rusia, nefiind atentă că ea, de fapt, a arătat exact videoul pe care ea îl făcuse, un interviu al ei cu Thomas Massie, care a ajuns cumva în mâinile Russia Today de pe rețele de socializare. Deci ea practic s-a acuzat singură, dar aici vedem disperarea la care ajunsese Donald Trump. Și-a și folosit contul de Twitter pentru prima dată în 2 luni ca să îl poată ataca pe Thomas Massie și acolo. Până la urmă a pierdut Thomas Massie, a obținut doar 45% din voturi. Din nou, eu nu cred că a pierdut real, dar este destul de complicat, ca spunem așa, pentru Trump dacă atât de chinuitor este pentru el doar să câștige un candidat de-a lui în statul Kentucky, care nici măcar nu este un stat atât de important. Și printre republicani unde a trebuit să aibă deja susținerea cea mai mare. Eu deja încep să mă gândesc că sondajele care arată popularitatea de mică a lui Trump în SUA, de fapt, sunt exagerate și ele, și popularitatea lui Trump este chiar mai mică decât spun acestea. Și să trecem la subiectul Cuba, pentru că deja pare că ne apropiem de un moment zero a unei acțiuni acolo. Nu știm ce fel de acțiune va fi, ar putea să fie o acțiune similară cu cea din Venezuela sau ar putea să fie chiar un război terestru la scară largă. Eu presupun că va fi mai mult primul tip de acțiune. Care sunt evenimentele din ultimele săptămâni pe tema Cuba? Ministrul de Externe al Cubei, Bruno Rodriguez, pe 17 mai a spus că Statele Unite construiesc momentan un caz juridic fraudulent pentru a justifica război economic și o eventuală intervenție militară împotriva Cubei. S-a aflat și că cu 2 zile înainte de această declarație a lui Rodriguez, directorul CIA, Radcliffe, s-a dus cu o delegație de agenții CIA la Havana, unde s-a întâlnit cu oficiali ai regimului comunist cubanez, în care le-a dat niște sugestii cu ce ar putea să facă Cuba pentru a avea o relație productivă cu SUA. Până și Politico a ieșit cu articole spunând că americanii planifică o operațiune militară de lovitură de stat, de a da jos guvernul cubanez. Este o situație destul de complicată, până și Marco Rubio aseară sau azi dimineață a postat un videoclip, o adresă pentru populația Cubei, în care vorbea în spaniolă. V-am mai spus că Marco Rubio este cubanez la origini și încă este supărat și fixat pe situația din Cuba, pentru că familia lui a trebuit să plece, fiind foarte bogați înainte să ajungă comuniștii la putere. Și un discurs care chiar a fost un discurs bun, o adresă bună, l-am ascultat. M-am mai exersat și eu spaniola, că nu m-am uitat. Înainte mă uitam la seriale în spaniola, acum în ultimul timp n-am mai prea avut timp. Dar în acest discurs a încercat să fie cât mai simpatic, spunând că el vrea de fapt să salveze poporul cubanez de la GAESA. GAESA este grupul de administrațion empresarial și este un mega conglomerat cubanez care este deținut și operat de către Forțele Armate Revoluționare ale Cubei. Rubio a spus că GAESA are venituri de 3 ori cât este bugetul statului cubanez și că controlează cam 70% din economia Cubei. Eu am găsit și alte cifre când am documentat, dar probabil între 50 și 70% controlează acest GAESA, care este enorm. Și GAESA, ca să înțelegeți, deține și serviciile de telecomunicații, și principalele bănci, și hotelurile luxoase la care vin străinii bogați să facă turism în Cuba. Deține practic tot ce este important. Prin GAESA se fac și businessurile cu Europa, Rusia, China, Canada, cu toate țările care au business. GAESA deține și partea de importuri de petrol, deci este o companie extrem, extrem de importantă și are dreptate într-un fel Marco Rubio când spune că cei de la GAESA stau bine cu banii, doar restul populației nu stă. Este adevărat, dar totuși o acțiune militară nu zic că ar fi necesară. Cum am explicat, este importantă pentru americani, nu doar din cauza locației, pentru că este la intersecția coastei de golf a SUA cu canalul Panama, toate rutele rutele comerciale între America de Sud și SUA trec prin prejurul Cubei, ca să spunem așa, și face parte din sfera de influență naturală a Americii, că tot era la început la acea idee a doctrinei Donroe, nu Monroe, de la Donald. Dar Cuba este și foarte importantă pentru că are o putere simbolistică extrem de mare. Dacă ne gândim la războiul rece, Cuba practic nu s-a aliniat cu SUA cum ar fi sperat americanii și a rămas încă un punct focal pentru toți cei care au trăit prin războiul rece în SUA. Apoi este și problema Guantanamo Bay, pentru că SUA încă controlează baza navală pe teritoriul cubanez, deși Havana consideră acest lucru total ilegal. Și este și problema cu imigrația, care este una dintre problemele principale pe care le-a adresat Trump sau încearcă, încă nu știm cât de eficient a fost în toate aceste eforturi. Și dacă luăm toți acești factori, înțelegem de ce Trump nu pot spune că a distrus, dar a deraiat toate eforturile lui Obama de a ajunge la o reapropiere naturală față de Cuba și a trecut pe partea aceasta foarte ostilă. Trebuie să vedem cum se va rezolva exact acest conflict. Vedem că au început deja americanii să se concentreze mai mult pe Cuba. Situația în Iran este tot lungită. Nu cred oricum că este nevoie de multe eforturi în Iran, pentru că răspunsul este foarte simplu, dar vom discuta în curând și despre Iran. Și tot pe tema Cuba, Departamentul de Justiție al Statelor Unite a anunțat ieri punerea sub acuzare a lui Raul Castro, care este fratele lui Fidel Castro, care a fost președinte, are multe mandate în Cuba, a fost liderul Cubei. Și Raul Castro este pus sub acuzare pentru un incident din 1996, deci de acum 20 de ani, când el era ministru al apărării al Cubei sub conducerea fratelui său Fidel Castro. Deci aici vedem că nu este o situație tocmai normală, deși într-adevăr Raul Castro este cel care a aprobat doborârea a două avioane civile cu ajutor umanitar americane, aparținând organizației Brothers to the Rescue, și acolo au rezultat mai multe morți. Dar dacă chiar ar fi fost asta o problemă, putea să vină această punere sub acuzare acum 20 de ani. Faptul că vine acum este clar legat de aceste eforturi care vor lua bază în Cuba în curând, pentru că Raul Castro, deși are 94 de ani, deci probabil până i s-ar termina procesul la această vârstă, nu știm dacă va mai prinde pedeapsa care îi va fi dată, dar și pentru că Raul Castro încă are o influență destul de mare în politica internă în Cuba și în Partidul Comunist de acolo. Deci este clar că americanii vor să scape de ei. Și americanii nu se opresc doar la Cuba, pentru că o situație similară se întâmplă și cu Evo Morales, care este fostul președinte al Boliviei. Bolivia este o țară importantă din punct de vedere geopolitic, nu doar din cauza locației în sfera de influență a SUA, dar și pentru că are mult litiu, are gaze naturale, se află de-a lungul rutelor transporturilor de droguri în SUA și Morales a fost președintele care era cumva aliat cu partea aceasta de Venezuela, Cuba, de stânga Americii Latine. Trump nu îl place pe Morales de mult timp pentru că Morales a naționalizat majoritatea resurselor americane, a dat afară ambasadorul american de acolo și a încercat să cultive relații cu celelalte țări, evitând cumva America. Deci aici nu este vorba doar de litiu, dar este și vorba de această problemă ideologică cu care se bat americanii în America Latină. Și a spus o situație similară cu cea a lui Raul Castro, pentru că se pare că americanii, a apărut această informație pe surse în mai multe site-uri de presă, americanii se pregătesc să îl acuze pe Morales că a avut, a întreținut relații sexuale cu o fată minoră care deja a negat public acele acuzații, dar documente care au fost găsite pe surse apar că americanii continuă cu aceste acuzații în ciuda declarațiilor acestei fete, acestei femei acum. Este destul de complicat pentru că dacă americanii chiar vor face asta în Bolivia, atunci președintele Rodrigo Paz, care este în relații bune cu SUA, a fost ajutat de americani să câștige, avea probleme extrem de mari. Deja doar 6 luni de când a ajuns președinte, de când a ajuns la putere, sunt constant proteste în Bolivia, ce dau și impresia că poate alegerile nu au fost atât de corecte. Sunt mai multe blocade pe străzile din capitala Boliviei, din La Paz. La unele spitale nici mai poate să ajungă oxigen, de la câți protestatari sunt și blochează accesul pentru a pedepsi administrația lui Rodrigo Paz. Deci eu pe partea aceasta de Morales nu pot explica cum americanii cred că ar fi o idee bună să pună și mai multe paie pe foc, dar eu cred că în toate aceste operațiuni de schimbări de regim, americanii poate și-au pierdut flerul, talentul pentru astfel de operațiuni și de aceea trebuie să se chinuie de mult să scape individual de absolut toți oamenii care ar mai putea avea o putere din punct de vedere politic, chiar și din umbră, similar cu cazul Hamenei, de exemplu. Să trecem la locurile mai apropiate de noi. Mai precis, putem vorbi puțin despre Ucraina. Mark Rutte a venit cu o propunere, cu o idee care cred că nu le place europenilor. Mark Rutte, secretarul general al NATO, a venit cu o nouă idee care cred că nu le prea place nici europenilor, nici americanilor. Anume, el propune ca statele NATO să aloce de acum 0,25% din PIB pentru a sprijini Kievul. Asta este o cifră foarte mare, și este o cerere foarte dificilă pentru aceste state a căror economii nu o duc prea bine oricum. Ce putem spune? Putem spune că este clar că Ucraina are nevoie de mai mult ajutor. Medvedev a venit cu niște cifre interesante, nu știm dacă sunt cele reale, pentru că vin întotdeauna cifre diferite de la Ucraina și de la ruși. V-am prezentat acum vreo 2 ediții cifrele ucrainenilor, dar Medvedev a spus că Ucraina și-a pierdut mai mult de jumătate din populație și că au rămas mai puțin de 23 de milioane de oameni în teritoriile controlate de Kiev, ceea ce este extrem de grav. Mai adaugă Medvedev că Ucraina și-a pierdut cam jumătate din potențialul industrial și mai mult de 20% din potențialul agricultural. A pierdut mai mult de 70% din industria de metalurgie și din accesul la resurse minerale. Se pare că a pierdut accesul la resurse de 12 trilioane de dolari. Asta se afla în teritoriile pe care le-au invadat și le-au capturat până acum rușii. Și Medvedev concluzionează că, din punct de vedere istoric, practic, colapsul Ucrainei ca și stat este inevitabil. Acum, noi știm că Medvedev deseori exagerează, nu putem să credem chiar tot ce spune această parte, dar este clar că războiul din Ucraina durează de prea mult timp. Ministrul de externe, Sibiha, al Ucrainei, a spus că doar o zi de război costă pe ucraineni 450 de milioane de dolari. Deci acum înțelegem de unde vin declarațiile lui Rutte. Acestea sunt sume imense. Înseamnă aproximativ 1 miliard de dolari la 2 zile. Deci 180 de miliarde de dolari pe an. Incredibil de mult. Vom vedea ce se va întâmpla, dar momentan, după cum a spus, nu prea încearcă nimeni să oprească războiul din Ucraina, nu vedem niciun fel de entuziasm, nici măcar rușii nu se grăbesc atât de tare. După ce v-am povestit despre cât de bine a fost că s-a evitat vreun conflict de 9 mai, de Ziua Europei. Săptămâna trecută au început forțele ruse să atace iarăși Ucraina, inclusiv Kiev, inclusiv au distrus o clădire de apartamente în Kiev și au murit mai mulți civili. Deci această retaliere, cum au numit-o, acest contraatac a fost unul serios, dar după săptămâni de campanii militare ucrainene în interiorul orașelor rusești. Apoi a venit contraatacul Ucrainei, care este crezut de unii a fi cel mai mare atac al Ucrainei asupra Moscovei din la începutul războiului până acum. Mai mult de 4 oameni au murit, încă nu se știe exact dacă și numărul 5 și 6, din păcate, așa trebuie să ne exprimăm când vedem atâtea morți în jurul nostru, în atâtea războaie. Dar dacă încă 2 oameni au mai murit, nu știe clar de 2 și mai mulți răniți. Și, din nou, rușii au venit cu un contraatac asupra Ucrainei. Iarăși, se pare că au murit câțiva oameni și în capitala Ucrainei. Nu știm exact numărul momentan și au fost mai mult de 30 de răniți. Deci, războiul continuă. Este clar război. Nu se liniștește nimic pe frontul din Ucraina, din păcate. Ba mai mult, vedem că toate declarațiile care vin de la Zelenski, de la europeni, sunt de a cere mai mulți bani pentru ca acest război să poată continua. Săptămâna aceasta s-au încercat și mai multe giumbușlucruri, ca să spunem așa, cu ocazia vizitei lui Putin în China, pentru a face mai dificil această vizită. În primul rând, a fost vorba despre acea dronă pe care avionul românesc a doborât-o în spațiul aerian estonian. Prima dată au venit foarte multe acuze, s-a aflat până la urmă că de fapt era o dronă ucraineană care a fost cumva redirecționată de ruși. Posibil, se mai întâmplă și accidente. Deja am pățit odată ori cu dronele la începutul războiului până acum. A fost o acoperire media foarte mare pentru acest incident. Apoi a fost și acel zvon pe care ucrainienii spun că a apărut de la ruși. Eu nu am văzut această declarație în presa rusească, ci doar în presa europeană și ucraineană, dar poate nu am știut eu exact unde să caut, să fim indulgenți totuși, din care rușii aparent susțin că Ucraina vrea să folosească și Letonia ca bază de atac. Asta clar nu ar fi o decizie care se ia de ușor și să vină cu avertizări de la ruși și de la ucraineni înainte. Și al treilea giumbuşlu care s-a încercat săptămâna aceasta, cu 24 de ore înainte ca Putin și Xi să se întâlnească la summitul lor din Beijing. Zelenski a venit cu o informație foarte interesantă, care văd că nici măcar nu a fost băgată în seamă de ruși sau de chinezi sau de oricine, și a spus că forțele rusești au atacat un vapor al Chinei care se îndrepta spre un port ucrainean. Vaporul Chinei pare se naviga sub steagul insulelor Marshall, dar totuși Zelenski i-a atacat dur pe ruși, practic a vrut să strice reputația Rusiei în China. Oricum, presa chineză nu a mediatizat acest lucru din cauza faptului că nici China, nici Rusia nu au venit cu informații. Eu presupun că a fost o informație inventată, mi se pare că aceasta este presupunerea logică și dacă a fost inventată, atunci este o încercare destul de penibilă de a distruge această întâlnire foarte importantă între și Putin. Când ne uităm la războiul din Iran, vedem că și acesta continuă fără sens, la fel ca și cel din Ucraina. În ultima săptămână ați văzut că iar au fost o mie de contraziceri, ba va fi războiul mult mai dur, ba de fapt va fi o pace, ba vor fi mai multe discuții, ba nu vor să discute între iranienii și americanii. Ce știm clar este că la finalul săptămânii trecute, americanii au trimis 5 condiții pentru a continua discuțiile despre pace iranienilor. Asta a apărut pe Fars News. Aceste condiții fiind relativ similare cu ce condiții au mai fost transmise până acum, dar foarte interesant, o condiție extrem de importantă, spune eu, în care americanii cer să nu fie puși să plătească absolut nicio compensație pentru toate distrugerile cauzate de bombardarea lor a teritoriului iranian. Mie asta mi se pare o condiție extrem de gravă, pentru că Iranul, după atâtea sancțiuni, nu își permitea ca atât de multe orașe, atât de multă infrastructură să fie distrusă. Eu v-am spus că am presupunerea că Trump îi va convinge pe cei din Emirate Arabe Unite sau din Qatar, din Arabia Saudită, să plătească pentru toate aceste distrugeri. Oricum, se pare că apoi iranienii au trimis un text de 14 puncte pe care nu îl știm. Americanii l-au respins, au trimis alt text înapoi și că pakistanezii încearcă din răsputeri să găsească niște puncte comune între celor două părți. Eu nu știu dacă acest lucru se va întâmpla. Între timp, Trump anunțase că va veni cu niște atacuri nemai văzute până acum asupra Iranului, că îi va distruge, că va arăta puterea militară americană, doar ca apoi luni să spună că de fapt nu se va mai întâmpla, nu va mai ataca, pentru că a fost rugat de Qatar, de Arabia Saudită și de Emiratele Arabe Unite totuși să nu îi atace pe iranieni, pentru că ar fi o problemă pentru ei, ar distruge negocierile. A făcut el o postare care arată cât de mărinimos este el, pentru că nu a atacat și ascultă de aliații Americii. De fapt, în The New York Times au apărut mai multe articole care detaliază cum oficiali de la Pentagon i-au cerut lui Trump să nu mai atace, pentru că inteligențul american demonstrează că Iranul a devenit mult mai eficient în identificarea tuturor atacurilor și operațiunilor aeriene americane și au toate sistemele de apărare antiaeriene mult mai puternice. Deci ar fi fost niște pierderi mult prea mari pentru SUA din punct de vedere financiar dacă ar fi atacat din nou. Asta pare cumva mai plauzibil decât că Trump dintr-o dată ascultă de aliații lui, oricum neobișnuit cu aceste declarații lui Trump, nu doar în cazul Iranului, dar tot timpul vine foarte dur și apoi cumva este convins să nu distrugă întreaga planetă care nu este de acord cu concepția lui. Are această dorință de a fi văzut ca un macho man în politica internațională. Momentan este văzut doar ca a fi foarte, foarte imprevizibil, ceea ce îl ajută, vedeți că nici nu știm ce se va mai întâmpla și exact cine îl influențează pe Trump săptămâna aceasta. Dar a mai fost încă un zvon, apropo de războiul din Iran, și nu un zvon, ci, să spunem, cel mai probabil o operațiune de a extinde războiul, de a distruge imaginea Iranului, pentru că în presa din Emirate au apărut mai multe informații cum că iranienii au atacat Emiratele Arabe Unite. Asta se întâmpla săptămâna trecută. De ce au apărut niște controverse? Pentru că se presupune că a fost o operațiune sub steag fals a Israelului. Nici măcar Emiratele Arabe Unite nu au atribuit oficial responsabilitatea Iranului, ceea ce a fi făcut foarte repede ca în celelalte cazuri de atacuri iraniene asupra Emiratelor, dacă ar fi fost Iranul, și se poate demonstra destul de ușor dacă a fost Iranul. Și cine a pus botul între ghilimele, cine a crezut foarte repede în această operațiune sub steag fals sau a fost pus să se prefacă o crede? Friedrich Merz, prietenul Israelului, care a postat repede că Germania condamnă atacurile iraniene asupra Emiratelor Arabe Unite. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Afaceri Externe din Iran, Esmaeli Bekaei, a făcut o postare drept răspuns în care a spus că Merz este ipocrit, pentru că nu a condamnat niciodată atacurile americanilor și israelienilor asupra Iranului, dar în ciuda acestui fapt, în secunda în care apar informații care sunt deja contestate referitor la atac iranian, Merz este foarte pregătit să îi condamne. Într-adevăr, Merz o duce foarte, foarte prost zilele acestea. Singurii care stau mai rău în sondaje decât el sunt Keir Starmer și Emmanuel Macron. Și da, Keir Starmer l-a detronat pe Emmanuel Macron. În sfârșit, Emmanuel Macron nu este cel mai urât lider din Occident. Vom vedea ce se va întâmpla cu Iranul. Eu nu sunt prea optimistă. Văd că încă se încearcă doar continuarea acestui război. V-am mai spus că dacă se va ajunge la un acord de pace clar, nu va fi unul favorabil americanilor. Nu există nicio șansă pentru că au început acest război fără vreun scop. Și iranienii încă controlează strâmtoarea Ormuz. În ultimele 24 de ore, 26 de vapoare au trecut prin strâmtoare, dar doar după ce s-au coordonat cu Iranul. Asta nu știm exact ce înseamnă, dacă au fost și plăți, eu presupun că da. Este totuși mult mai puțin decât înaintea războiului, când treceau cam 100 și ceva de vapoare pe zi, deci este la o capacitate de un sfert strâmtoare Ormuz astăzi. Dar ce este clar este că iranienii încă o controlează. Și au apărut și niște rapoarte interesante de la Tasnim News Agency, care este o agenție de știri din Iran afiliată cu gărzile revoluționare, cu această idee, a venit cu această idee Tasnim News Agency, ca Teheranul să impună deja costuri, să le ceră plăți și celor care operează cablurile de submarine sub în strâmtoarea Ormuz, cum ar veni, sub nivelul mării. Știm că aceste cabluri sunt foarte importante pentru că sunt cabluri de fibră optică prin care trece foarte multă informație, așa funcționează internetul, Swift-ul, etc. Aparent ar putea să facă cam 15 miliarde de dolari din costurile de tranzit, pe lângă faptul că ar putea și să ceară să monitorizeze toată informația care trece pe acolo. Nu ar fi prima țară să facă acest lucru. Deci eu cred că de fapt acest articol a venit ca un fel de răspuns la cererea americanilor de a nu plăti costurile de reconstrucție a distrugerilor din Iran. Iranienii trebuie să găsească totuși un mod să plătească pentru toate aceste distrugeri, aceste poduri, clădiri, instituții, facultăți distruse pur și simplu de americani. Și de ce să nu plătească folosind și ei tot tehnologia și informațiile oamenilor, cum o fac și americani. Și acum trecem la ultimul subiect pe ziua de astăzi, la comparația între vizitele de la Beijing în ultimele două săptămâni. Și o să încep cu răspunsul lui Trump atunci când a fost întrebat ieri despre vizita lui Putin la Beijing. Trump a spus și citez: nu știu dacă ceremonia a fost chiar așa de frumoasă ca și a mea, m-am uitat, dar eu cred că ceremonia mea a fost mai frumoasă. Interesant este că singurul lucru care a fost la fel între cele două întâlniri este chiar ceremonia. Vedem că a fost extrem de atent Xi Jinping să nu transmită niciun fel de semnal. Astfel, au fost tratate exact la fel, cu la fel de multe trompete, la fel de mulți copii care să-i aștepte, același covor, meniuri la fel de scumpe, deci ceremoniile au fost exact la fel. Diferențele apar însă atunci când ne uităm la ce s-a discutat și pe ce s-au pus de acord. V-am spus deja de săptămâna trecută că este foarte dezamăgitor faptul că Trump nu a ieșit cu niște mega deal-uri din întâlnirea cu Xi, pentru că la asta ne așteptam toți. Desigur că acestea sunt hotărâte în avans, desigur că e atunci când se întâlnesc, de fapt discută despre alte lucruri. Nu este asta problema, ne așteptăm ca informațiile sau discuțiile între marii lideri să nu poată ajunge la publicul larg. Dar trebuie

tot făcut-o. China este principalul partener economic al Rusiei. Comerțul doar, calitatea comerțului doar crește între cele două și valoarea acestuia și sunt practic interdependente, prieteni cei mai buni, ca spunem așa, în sistemul internațional. Nu o să repet iară toate detaliile referitoare la ceremonia de primire a lui Putin, pentru că știu că deja ați văzut majoritatea imaginile, a fost la fel ca și în cazul lui Donald Trump. Ce este foarte important este că în urma acestei vizite s-a semnat o declarație comună, China-Rusia, o declarație foarte clară. Prima dată aceasta vorbește despre încercările mai multor țări de a controla unilateral afacerile globale în spiritul colonialismului. Aici putem înțelege clar SUA. Încercări care au eșuat și acest efort al Rusiei și Chinei de a nu ajunge din nou la legea junglei, ci de a menține un sistem internațional multipolar și un tip de relații internaționale care să pună accent pe suveranitate, pe importanța fiecărui stat în sine, și să nu creeze din nou probleme de în balansul de putere, echilibrul de putere. De asemenea, în același document, China și Rusia au spus că se opun în comun oricăror măsuri coercitive unilaterale, adică sancțiuni impuse fără aprobarea Consiliului de Securitate al ONU. Foarte clar, lucruri pe care le-au mai spus. Și au discutat și despre coridorul maritim nordic, ruta Mării Nordului. Și în acest document au spus că vor consolida cooperarea reciproc avantajoasă în pe această rută, inclusiv dezvoltarea traficului feroviar, maritim, rutier, acest nou drum al mătăsii, pentru că putem numi așa. Din nou, și ruta Nordului încearcă să conecteze China cu Europa, de data aceasta prin Rusia, dar acesta este rolul principal al vechiului drum al mătăsii, de a conecta China cu Europa, pentru că Europa are încă sau din nou nevoie de exporturile Chinei. Deci a fost o declarație destul de clară, care se mai referea, aproape am uitat să spun, și la consolidarea interacțiunii dintre armatele celor două și extinderea exercițiilor militare comune, practic doar extinderea tuturor acordurilor de până acum. Nici ne puteam aștepta la niște mega acțiuni, pentru că deja cele două state colaborează foarte mult. S-au semnat și mai mult de 20 de documente de cooperare în industrie, energie, agricultură, transport, tehnologie, în absolut tot și în educație. Anul viitor va fi anul educației China-Rusia. Deci, foarte frumos, destul de așteptat. Valoarea tuturor proiectelor care s-au hotărât acum va fi de peste 200 de miliarde de dolari. Și pe lângă toate aceste acorduri și declarația comună, a fost și o conferință de presă comună între cei doi, un eveniment destul de rar în protocolul lui Xi Jinping, un eveniment pe care, practic doar are loc atunci când îl vizitează Putin. Nu țin minte ultima oară când Xi Jinping a fost de acord să facă o declarație de presă, o conferință de presă întreagă comună cu un alt lider în afară de Putin. Deci arată clară diferența de încredere comparativă cu Donald Trump. În declarație a fost cam aceleași lucruri care s-au discutat și în declarația scrisă. Au vorbit foarte frumos unul despre celălalt, s-au concentrat mai mult pe pace. Putin l-a invitat pe Xi Jinping să îl viziteze anul viitor
în

0: Rusia și ambii lideri au declarat că ostilitățile în Orientul Mijlociu trebuie să se încheie imediat și negocierile trebuie să continue. Deci a fost o vizită foarte clară, precisă, în care nu știm de fapt ce au discutat cei doi în spatele ușilor închise, dar au venit cu niște puncte foarte clare, niște rezultate foarte clare, niște sentimente foarte clare între cele două țări, dacă este să o luăm așa, să nu uităm că a fost și inaugurarea celei de-a 10-a, cred, expoziție Rusia-China, unde sunt cam 1500-1600 de companii prezente. Un eveniment care va rezulta în mult mai multe colaborări economice între ruși și chinezi, pe care nu le putem calcula acum. Și vedem că toți ceilalți care au fost în delegație acolo au venit și ei cu mai multe detalii, cu mai multe puncte care s-au atins în discuții. Nu au fost ca și în cazul vizitei lui Trump, în care toți ceilalți, în afară de Trump, nu au prea spus nimic și nici Trump nu a spus prea multe despre ce s-a discutat. Nu, aici am văzut că, într-adevăr, s-a pus țara la cale, cum se spune, au fost discuții substanțiale. Să nu uităm că Oleg Deripaska, un oligarh rus, fondator al RusAl, care a fost și el prezent acolo, a mai venit cu o declarație în care a spus că și Putin au discutat despre proiecte comune, nu doar în China sau în Rusia, ci și în țări terțe, mai ales în Africa. Deci, exact ce vă spuneam, ce vă tot spun și eu de 2 ani, acest condominiu, cum numesc eu, această conexiune între Rusia și China, care au devenit puteri complementare în sistemul internațional și vor să efectueze cât mai multe proiecte comune. Hai ca să ne întoarcem la vizita lui Trump la Beijing. Nu am avut o declarație comună, nu am avut o conferință de presă comună. A fost o vizită atent regizată, într-adevăr, dar atât Casa Albă cât și Ministerul Chinez de Externe au publicat rezumate ale discuțiilor care prezintă niște diferențe foarte mari, ca să spunem așa, să spunem cât mai diplomatic. Dacă ne uităm pe tema Iran, pentru că doar la aceste declarații ne putem uita, din moment ce nu am avut interviuri foarte revelatoare de acolo, comunicatul american susține că sâmtoarea Ormuz trebuie să rămână deschisă, că Iranul nu trebuie să dețină niciodată arme nucleare, și că Xi Jinping s-a opus militarizării strâmtorii și impunerii unei taxe de tranzit. Și Casa Albă adaugă și că și este interesat de achiziționarea unei cantități mai mari de petrol american pentru a reduce dependența de Iran și de Ormuz. Dacă ne uităm la versiunea Ministerului de Externe chinez, din nou nu știm care este adevărul, ca să spunem așa. Aceasta foarte vag discută despre strâmtoarea Ormuz. Spune doar în termeni generali că s-a discutat situația din Orientul Mijlociu. Vedem că fiecare încearcă să creeze o imagine favorabilă lui. Apoi, dacă ne uităm pe partea de metale rare, Casa Albă a spus că China este de acord cu aceste cereri ale americanilor, ca China să se concentreze pe reducerea dependențelor altor state de China în capitolul de metale rare, mai ales cu noile restricții pe care le-au impus chinezii. Apoi, Wang Yi, ministrul de externe chinez, a spus doar că s-au discutat și că au fost discuții în general pozitive. În raportul Casei Albe scrie acolo că s-a discutat reducerea fluxului de precursori chimici chinezi folosiți în producția de fentanil. Fentanilul știți că este acel drog pe care Trump se concentrează foarte tare de când a ajuns de aceasta la putere. Beijingul însă nu a menționat absolut deloc acest subiect. Dacă ne uităm la companiile americane, că doar a avut acea delegație uriașă de mega miliardari Trump cu el, Washingtonul a spus că aceste întâlniri au fost, de fapt, negocieri pentru extinderea accesului firmei americane la piața chineză. V-am spus de acum 2 săptămâni că asta ar fi fost una dintre prioritățile americanilor în această vizită și că ar fi trebuit să rezulte niște idei foarte clare atunci când vine vorba de operațiunile americane în China. Beijingul a scris doar că este deschis voluntar ca un stat suveran, deci nu vedem vreo înțelegere foarte clară între cei doi. Și când ne uităm la această parte de economie în general, vedem că pentru chinezi, de fapt, nu a fost absolut deloc important ce s-a discutat. Au încercat să discute în termeni cât mai vagi. Au spus că toți reprezentanții de companii americane au fost acolo pur protocolar. Cam asta a fost ideea comunicatului chinez. În timp ce americanii au încercat să prezinte un mare succes economic, poate singurul rezultat clar economic al întâlnirii lui Trump la Xi Jinping a fost promisiunea chinezilor de a cumpăra 200 de avioane Boeing, dar acest lucru nu a fost primit favorabil de piața americană, ba chiar au scăzut acțiunile la Boeing. Pentru că, inițial, înainte de această întâlnire, se vehiculase o cifră de 500 de avioane Boeing ce urmau să fie cumpărate de către chinezi. Deci, de fapt, și acest lucru a fost cumva o dezamăgire. Ultima temă importantă, ca să spunem așa, a fost cea a Taiwanului, unde, din nou, nu am văzut niște declarații foarte, foarte clare. Trump, când a fost întrebat de Taiwan în interviu dacă ar apăra Taiwanul în cazul unei agresiuni militare ale Chinei, a spus doar că nu vrea să zică și că nici măcar lui Xi Jinping nu i-a spus, ceea ce este destul de interesant ca răspuns, că nu poți nici măcar să discuți cu colegul tău de breasă, ca să așa, eu sunt clar, mie mi se pare clar că s-a discutat și tema Taiwanului între cei doi, dar Trump nu vrea să recunoască faptul că a cam predat Taiwanul. Casa Albă nu a discutat, nu a scris nimic despre Taiwan în rezumatul întâlnirilor dintre cele doi. Dar în rezumatul chinez a fost pus acces pe Taiwan, care a fost numit cea mai importantă problemă în relațiile sino-americane. Cam atât putem spune despre ce s-a întâmplat. Clar, această idee cu avioanele, faptul că Trump este invitat și la APEC și G20, acolo unde se va vedea cu Xi Jinping, că l-a invitat pe Xi Jinping în SUA și s-au creat un board of trade și un board of investment care par mai mult protocolare între China și SUA. De fapt, vedem că prin amânarea întâlnirii dintre Xi și Trump, care ar fi trebuit să aibă loc în martie, de fapt s-au urmărit o dată pentru această întâlnire care să fie cât mai apropiată de data întâlnirii lui Xi Jinping cu Vladimir Putin. Iar prin această comparație vedem clar că americanii nu sunt favorizați. Vedem că, în ciuda faptului că protocoalele au fost exact la fel, Trump nu a reușit să obțină nicio concesie, nicio declarație clară de la chinezi. A dezamăgit foarte tare întâlnirea aceasta, până și Trump știe de aceea, după această întâlnire, a fugit repede pe Truth Social să posteze că atunci când președintele Xi a spus că Statele Unite ale Americii sunt o națiune în declin, de fapt Xi se referea la perioada de sub conducerea lui Biden și Trump este de acord, dar acum clar nu mai este cazul. Trist că a trebuit să facă o astfel de postare liderul Americii, președintele Americii, care este teoretic cel mai important stat din lume. Am văzut, de fapt, cât de important este America pentru Xi și Putin, și mi se pare mie că aceste vizite confirmă doar ce am mai spus și eu până acum, faptul că Trump este cel care este primit cu indulgență la masa Rusiei și a Chinei, pentru că au nevoie în continuare cele două state și de SUA și de o SUA puternică, dar este clar că Trump nu mai poate să ia nicio decizie dintre deciziile mari care organizează astăzi lumea. Foarte interesant, Xi Jinping și-a setat deja mai multe întâlniri pe săptămâna viitoare. În primul rând a apărut o declarație de la Ministerul Afacerilor Externe din China, cum că Vucic, președintele Serbiei, se va duce în 3 zile în China și va sta acolo 4 zile. Încă nu știm dacă se va vedea și cu Xi Jinping, pentru că Xi Jinping a anunțat aproape concomitent că săptămâna viitoare se va duce în Coreea de Nord pentru a-și vizita prietenul Kim Jong-un. Interesant este că, ca tot spuneam despre declarația Casei Albe în urma acestei întâlniri, Casa Albă a adăugat și un punct în acel rezumat în care a spus că Trump și Xi au confirmat scopul lor comun de a elimina armele nucleare din Coreea de Nord. Faptul că Xi Jinping anunță așa pe nepusă masă de repede o vizită în Coreea de Nord este, în opinia mea, clar pentru a infirma această declarație a americanilor și arăta că, în ciuda istoriei tumultoase, chinezii încă sunt alături de Coreea de Nord în această axă de rezistență sau axa maleficului, cum spuneau unii americani din partidul lui Donald Trump la un moment dat. Să vedem însă dacă vizita lui Xi Jinping în Coreea de Nord va coincide cu datele vizitei lui Alexander Vucic în China. Asta mă interesează pe mine, pentru că atunci când vom vedea dacă Xi Jinping se vede personal și cu Vucic, vom putea ajunge la mai multe concluzii referitoare la aceste întâlniri, pentru că am făcut comparația la optica acestor două întâlniri, unde este foarte clar semnalul pe care au vrut să îl dea acești lideri, dar în culise s-au discutat mult mai multe lucruri, s-au luat decizii mult mai interesante. Și eu cred că această vizită a lui Vucic va elucida mai multe dintre acestea, dar voi reveni săptămâna viitoare cu mai multe detalii, cu noi analize. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Sper să aveți un weekend plăcut și vă aștept joia viitoare, tot la Gold FM, tot la orele 17. La revedere!
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. We're gold school. Gold FM. Solid radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid radio.

0: Gold FM, Solid Radio, Young is the new gold.
1: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
2: 63 by Adina și Oana Timofte.
3: Aici. Bună ziua, dragii noștri! Ne reauzim la o nouă emisiune 63 by Adina și Oana Timofte, în fiecare vineri, începând cu orele de 15, alături de colega mea și sora mea, Oana Timofte, eu, Adina Timofte, specialist în numerologie și astrologie, și de fiecare dată când intrăm în contact cu dumneavoastră, sperăm să vă aducem bucurie, să vă împărtășim informații de calitate la care lucrăm chiar de fiecare dată când intrăm în orice emisiune și în orice interacțiune. Și astăzi o să vrem să vorbim cu dumneavoastră despre un subiect care este pe buzele tuturor și care a inspirat poeți, a schimbat foarte multe vieți. Temă și subiect care a creat multe, multe seriale și multe drame, multe bucurii sufletești, și anume despre iubire. Ce am fi noi fără iubire? Exact, exact. Deschidem un subiect care, din punctul meu de vedere, este de interes, pentru că, într-adevăr, așa cum a zis Adina, ce suntem noi fără iubire? Fără iubirea părintească, fără iubirea dintre un bărbat și o femeie, fără iubirea copiilor, fără iubirea socială și așa mai departe. Fiecare dintre noi a iubit măcar o dată, da? Adică, cred că fiecare dintre noi a așteptat așa un mesaj, un mail sau ceva care să fie primit din partea acelei persoane la care vă gândeați, care v-a adus așa deodată zâmbet pe buze, care v-a schimbat în câteva zile cât nu v-a schimbat poate nimeni altcineva. De ce am dorit să deschidem acest topic și acest subiect atât de important în viețile fiecăruia dintre noi, pentru că fără iubire nu putem funcționa, da? Fără iubire devenim din ce în ce mai răutăcioși, mai aricioși, ne pierdem și ne adâncim din ce în ce mai mult către blocaje. Poți să spui că ai iubit de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori în viață, dar cu siguranță ai iubit diferit. Te-ai întrebat vreodată de ce? Poți să spui că iubirea vieții tale e acel prieten din clasa 8-a, din clasa 10-a, din clasa 12-a, care poate din punct de vedere fizic nu s-a întâmplat nimic, dar a existat acolo o legătură care a rămas așa întipărită în sufletul tău pentru toată viața.
4: Și uite, având în vedere că suntem și live pe TikTok și live pe Radio Gold FM, și pentru cei care ne aud poate la radio la volan, vă îndemnăm să ne trimiteți data voastră de naștere, să vă spunem cum iubiți voi în funcție de ziua în care v-ați născut, dacă anul acesta este bine să vă îndrăgostiți sau dacă este bine să vă vindecați sau dacă este bine să vă rezolvați traumele care poate vă împiedică să găsiți partenerul potrivit. Așadar, pe numărul de WhatsApp 0735102210 pentru cei care ne ascultați de la volan, pentru cei care sunteți live pe TikTok, vă îndemnăm să scrieți data completă de naștere la acest live și să ne povestiți așa și voi, cei care sunteți cu noi, când ați iubit și cum ați iubit cel mai puternic, cum v-a împlinit o iubire. Poate iubirea de mamă, poate iubirea de tată, poate iubirea de la un copil poate iubire pasională de la un fost iubit și tot așa. Bun. Și haideți să începem cu... Te rog. Și haideți să începem cu cei care sunt născuți, da, într-o zi de 1. Ce facem noi cu cei care sunt născuți într-o zi de 1? Mm? Într-o zi de 1 sau, dacă v-ați calculat numărul de destin și ați ajuns la cifra 1...
3: Dar Iuliana ne ajută și o să vă pună pe ecran modalitatea de calcul a numărului de destin, iar cei care încă nu am intrat în contact cu această informație, o să dăm un exemplu chiar acum. Pentru a vă calcula numărul de destin, este necesar să vă luați data completă de naștere, zi, lună, an. O să punem plus între fiecare cifră care formează data completă de naștere, adunăm, dăm un exemplu acum, 5 a 10 a 1959, da? 5 plus 1 plus 1 plus 9 plus 5 plus 9, ajungem la un rezultat cu două cifre și anume 30, mergem mai departe, 3 plus 0 egal 3. Această persoană, de exemplu, este în subenergia numărului de destin 3. Cei care ne ascultați, să știți că trebuie să ajungeți la un rezultat între un, cuprins între 1 și 9 sau mai există și categoria celor numere maestre care îi iubesc la fel de intens, se răzbună la fel de intens, tratează lucrurile în viață la fel de intens, și anume 11, 22 și 33. Și acum că v-ați calculat numărul de destin, o să încercăm să vă facem așa o structură, bineînțeles, la nivel general, pentru fiecare număr de destin
4: și de la pentru cei născuți în zilele respective. Adică putem, Iuliana scrie cifra de destin 1 și vibrația 1, adică cei născuți în zilele de 1, 10, 19, 28, da? Ca să fie așa mai la îndemâna tuturor. Și pe parcursul acestui live am aici o cărticică și cei care doriți să vă răspund la o întrebare în legătură cu dragoste, astăzi vrem să vorbim despre dragoste.
3: Să tratăm doar dragostea.
4: Exact. Voi puneți întrebarea, deschid cărticica și vă citesc ceea ce este aici. Și așadar să dăm drumul.
3: Să procedem.
4: Da, exact.
3: Cei care intrați mai târziu, să știți că emisiunea o puteți revedea pe canalul de YouTube Numerologie și Astrologie cu Geminele Timofte sau pe conturile noastre de Facebook, TikTok, Instagram, Adina Timofte Numerolog și Oana Timofte Numerolog. Vă puteți abona la pe rețelele noastre de socializare pentru a intra în contact și cu alte informații pe care le postăm permanent. Și acum să începem cu cei care iubesc
4: și care sunt născuți într-o zi de 1, 10, 19, 28 sau care aveți destin numărul 1. Păi nu știu dacă vă iubiți în adevăratul sensul cuvântului, pentru că sunteți prea preocupați de propria persoană și sunteți prea preocupați de a dovedi celor din jur cât de bun sunteți și cât de ambițioși sunteți. Și aici cred că vă cam pierdeți un pic și aici deviați energia voastră în legătură cu iubirea și este posibil să vă treziți la o vârstă destul de înaintată singurei.
3: Iubiți într-adevăr cu un soi de control. Iubiți cu un soi de autoritate și iubiți cu foc, o foarte mare pasiune care, de multe ori, dacă mergem mai departe și mă duc mai departe cu discuția și intru și să vorbesc și despre blocaje, cam despre asta este vorba la voi în iubire, da? Cumva, fiind atât de autoritar și având o nevoie, atât de mare de a deține control, pentru că unul ce face? Vrea să fie unul, vrea să câștige, vrea să se realizeze și întotdeauna tot ce privește în viață privește printr-un ochi al egoismului, printr-un ochi al mândriei, printr-un ochi al controlului. De aceea în momentul în care unul intră într-o relație, acolo de fapt este provocarea lui cea mai mare. Și
4: Vă protejați poate prea mult când vine vorba de iubire, pentru că
3: când pierd, exact.
4: Simțiți această și nu simțiți greșit faptul că puteți fi cei care să controleze lucrurile în jur. În schimb, aici este poate o lecție sau o conștientizare pe care ar trebui să o faceți fiecare dintre voi cei născuți în zilele de 1, 10, 19, 28 sau chiar cu destin 1, să înțelegeți că în iubire nu mai există control și ar trebui să deveniți ușor vulnerabil, să vă
3: faceți
4: permiteți,
3: echipă.
4: Să vă permiteți să
3: vă dăruiți.
4: Vă dăruiți și să dați așa deoparte zidurile pe care în societate sau în profesie le ridicați. E foarte important pentru cei născuți în data de 19 să acordați o mai mare atenție faptului că acolo există și o lecție karmică, da? Pentru că, după cum bine știți cei care ne urmăriți de ceva timp sau pentru cei care acum intrați în contact cu noi, numerele 13, 14, 16 și 19 au încărcătură karmică. Iar această cifră 19 exact încărcătura karmică în legătură cu dragostea, în legătură cu iubirea și în legătură cu dificultatea de a vă crea o relație stabilă, echilibrată, de durată și în care să simțiți că, așa cum am spus și tu, Adina, că puteți face echipă cu cei din jur. Pentru că
3: odată ce învățați aceste lucruri care fac parte din viață până la urmă și care vă caracterizează conform numerologiei, odată ce faceți pace cu aceste lucruri, odată ce conștientizați că trebuie să se realizeze un echilibru din acest punct de vedere, veți putea întâlni povești de dragoste, voi cei cu destin numărul 1, care să vă aducă în primul și în primul rând pe culp înalte ale profesiei. Pentru că voi,
4: iubind,
3: evoluați cu o rapiditate și cu o ascensiune, așa, cu o dinamică în ascensiune destul de repede în momentul în care sunteți într-o poveste de dragoste care vă împlinește, vă susține și în care vă așezați și aveți ochi, urechi și inimă pentru acea relație.
4: Bun.
3: Acum hai să luăm întrebări și îi rugăm și pe cei care sunt la volan și care doresc să ne trimită mesaje pe WhatsApp, să ne scrie
4: la numărul de WhatsApp 0735 1022 10. Iuliana, am să te rog să trimiți pe WhatsApp, da, pe pagina radioului, pentru că nu pot intra aici, nu știu, nu văd efectiv pe telefonul pe care suntem live pe radio, e scrisul foarte mic, nu știu de ce. Așadar, Iuliana, dacă avem mesaje, da, de la cei care ne ascultă, aș dori întrebări ca în legătură cu iubirea, ca să vă răspund, da, să vă răspundă Universul prin această cărticică. Bun, 27.09.1988 ne dă Iuliana o dată de naștere. Haideți să luăm vibrația zilei, da, Adina?
3: Da.
4: Vorbim de cifra 9, aici e cu greutatea
3: de a uita relația care se încheie. De multe ori, cel cu 27.09.1988, privind doar din perspectiva zilei de naștere și anume 27, întâlnești parteneri care aduce un soi de înțelepciune, dreptate și să te scoată spre lumină. Dar greutatea la tine și limbajul tău de comunicare în iubire este unul ascuns, unul de care nu prea multă lume află, pentru că stai ascuns, nu-ți place să vorbești prea mult. Și blocajul cel mai mare este cel al reîntoarcerii în trecut de fiecare dată. Cred că acolo te...
4: Și a neputinței de a trece peste un eșec în dragoste și uite, nu. Anul ăsta e timpul. E timpul să renaști, da? E timpul să...
3: Să uiți... Suferința de anul trecut, nu?
4: Exact, și să te deschizi la o nouă iubire, pentru că este un nou început pentru tine. Întrebări, Iuliana, nu avem despre, nu știu, despre situație de dragoste, da? Mă interesează să puneți întrebări despre, uite,
1: O
4: cine
1: să-ți...
4: există o ruptură între mine și soțul meu, întreabă Roxana Andreea.
1: Hai.
4: Uite, hai să vedem, să vedem.
1: Roxana
4: Roxana.
1: Andreea, pentru tine, Roxana
4: Hai.
1: Andreea, da? Așa, hai
4: Da.
1: să vedem.
4: Acțiunea ta va decide, deci efectiv comportamentul tău va decide ruptura dintre tine și soțul tău.
1: Adică dacă vă îți dorești sau dacă vă doriți să mergeți în continuare, lucrurile se pot
4: Îmbunătăți
1: îmbunătăți
4: datorită acțiunilor tale.
1: datorită acțiunilor tale și este un îndemn pentru, în primul rând, îl spun mie și îl spun și celorlalți. Haideți să nu mai aruncăm la coșul de gunoi relații, să nu mai aruncăm la coșul de gunoi căsătorii. Mai întâi să trecem și printr-o vindecare, să trecem și prin a încerca să aducem ceea ce are nevoie o relație la un moment dat, pentru că rata divorțurilor crește fulgerător. Statisticile spun că oamenii consumă relații extraordinar de rapid. Haideți să încercăm să realizăm că contactul cu fiecare partener din viața fiecăruia, atât doar la nivel fizic sau mental, emoțional, lasă acolo niște urme, atât pozitive cât și negative. Și este important să înțelegem că energia celuilalt cu care interacționezi, indiferent la ce nivel, rămâne acolo la tine, da? Și dacă nu conștientizezi lucrul ăsta și dacă nu faci vindecări, curățări după contactul, indiferent, da, de ce natură este acea relație, îți poate schimba parcursul pozitiv, mai ales în iubire, pentru că despre vorbire vorbim. Așa, cifra de destin cum va fi anul acesta. Cei care
4: Haideți.
1: doriți să aflați previziuni despre numerele de destin în anul 2026, intrați pe contul de YouTube Numerologie și Astrologie cu genmenele Timofte. Avem acolo postat și horoscopul verii și previziuni pentru fiecare număr de destin. Vă puteți abona la acel cont de YouTube. Este gratuit. Mai este lume care crede că dacă vă invit pe conturile de sociale, trebuie să plătiți sau pe YouTube. Nu. Efectiv, dați un follow sau urmărește în funcție de cum aveți voi setată limba pe telefon. Urmărește, abonează-te și veți primi informația pe care noi o postăm aproape zilnic.
4: Bun.
1: Și o să găsiți acolo și zilele cu impact pentru zilele importante pentru perioada verii, pentru fiecare număr de destin. Mergem mai departe și vorbim despre cum iubește cel care este născut pe data de 2, pe data de 11, pe data de 29 sau cel care are destin numărul 2. Dacă puteți să reveniți cu telefoanele după ce terminăm live-ul, am fi recunoscătoare. Bun. Cei cu destin numărul 2, ei sunt cei cu inima sensibilă, cu inima, cu o energie emoțională foarte mare. Sunt cei care aduc lumină într-o relație, vor armonie într-o relație, vor blândețe, vor pace și liniște sufletească. Sunt cei care se pot pierde într-o relație pentru că se dăruiesc prea mult celorlalți.
4: Cei cu destin 2 sau cei care sunt născuți în data de 2 11
1: Mulțumesc!
4: 29 iubesc cât 2. Dar aici nu e prea bine să iubiți cât 2. Lăsați-l și pe celălalt să vă iubească pe voi. Cred că aici e
1: Punctul sensibil, asta...
4: conștientizarea pe care ar trebui să o faceți voi. În momentul în care intrați într-o relație, așteptați să vi se dăruiască, nu să dăruiți voi cât și pentru celălalt. Este extrem de important să știți că sunteți oameni extrem de vulnerabili, sensibili. Emoția și energia pe care o captați de lângă parteneri este extrem de importantă pentru voi. Nu știu, poate pentru unele persoane contează foarte mult partea materială, pentru unele persoane contează siguranța, pentru unele persoane contează să călătorească cu partenerul. Ei, pentru voi cei născuți în data de 2, 11, 29 sau cu destin 2 sau 11, contează extrem de mult cum vă simțiți energetic și emoțional lângă persoana cu care creați sau lângă care sunteți într-o relație. Poate logodiți, poate căsătoriți, poate o relație de iubire, da?
3: Voi puteți simți foarte mult la nivel de energie, puteți simți atât binele cât și răul în relație. Și ați face bine să comunicați toate lucrurile astea cu partenerul pentru a nu se ajunge la o comunicare deficitară. De ce? Pentru că voi, simțind atât de mult cei născuți pe data de 2, 11, 29 sau cei cu destin 2, bineînțeles că și este normal să gândiți așa, aveți impresia că partenerul simte la fel sau gândește la fel sau se află în aceeași dinamică energetică ca voi. De multe ori, dacă aveți un partener cu aceeași vibrație, este posibil să vă simtă. Dar dacă este altă vibrație, cum ar fi un 3, un 7 sau un 9 sau un 4, vă asigur că limbajul de iubire și limbajul de comunicare în iubire este cu totul diferit. Și recomand celor cu vibrația 2 să vorbească atunci când iubirea începe să doară, să se răcorească prin comunicare atunci când iubirea începe să creeze insomnii, începe să creeze lucruri care nu mai aduc fericire în relație.
4: Sunteți cei care evită, da? Aveți acolo și rulați un program de a evita conflictele, mai ales în dragoste. Vă e frică să nu răniți pe cei pe care iubiți. Și cred că aici este cea mai mare greșeală pe care o puteți face, pentru că prin fuga voastră de a nu comunicare al ceea ce simțiți, practic creați și scenarii celor de lângă voi. Așadar, voi cei cu destin
3: Și se creează un
4: 2.
3: elefant în cameră.
4: Exact,
3: Se
4: exact.
3: creează un elefant în cameră despre care nu vorbești nici tu cel născut pe 2, 11, 29 și nici partenerul. Și tot aștepți, tot aștepți, tot aștepți. Trece o zi, trece un an, trec 2, trec 15 ani și o să te uiți în spate și o să spui, wow,
4: Și încep durerile de stomac, și începe gastrita și tot așa. Așadar, cel cu destin 2 iubește,
3: s-au născut.
4: dar în același timp vorbește ceea ce simți, ceea ce simți din punct de vedere energetic, emoțional, pentru că nimeni nu-ți va ghici gândurile și nu mai evita comunicarea, pentru că a comunica nu înseamnă a te confrunta sau a
3: Te
4: crea
3: certa.
4: tensiune sau ceartă. Trecem mai departe la 3 deja și jumate de an, să știi. Pentru cei cu destinul numărul 3 sau cei născuți în ziua de 3, 12, 21 sau 30.
3: Ei vor să râdă.
4: A, știi ce voiam? Stai, voiam să mai fac în felul următor.
3: Te rog.
4: Vreau pentru fiecare număr de destin și pentru fiecare vibrație, da? Să ofer un
3: Ah,
4: mesaj.
3: ok.
4: Pentru cei cu destin numărul 2 sau cei născuți în data de 2, 11,
3: 29.
4: 29, da? Un mesaj de la Univers. Evită prima soluție pentru cei care ne auziți, da? Pentru cei care ne auziți și sunteți născuți în zilele respective, pentru.
3: Adică mai gândește-te și la altă soluție dacă te-ai hotărât la ceva acum, nu știu, poate chiar acum când au sau ieri sau ceva care este foarte important, încearcă să mai găsești și o altă soluție pentru că este mai profitabilă, să spun așa, și mai benefică. Asta ne spune acum cartea
4: Universului.
3: de răspunsuri.
4: Trecem la cei născuți în ziua de 3.
3: Ei, vor 3, 12, 21 și 30 ale fiecărei luni sau cei care au destin numărul 3. Vor să râdă, să zâmbească, să povestească, să fie acolo cei aplaudați. Și atâta timp cât păstrează un echilibru sănătos între a comunica, între a povesti, în a înțelege că și celălalt cu care are un parteneriat de iubire are nevoie să facă același lucru, lucrurile pot funcționa și poate pot exista relații absolut magice între cei născuți în ziua de 3,
4: 12.
3: 12, 21 și 30 și cu alți parteneri. În schimb, treiul poate uita
4: Asculte.
3: să asculte și cumva creează acea capcană în relație și anume îi cenzurează pe ceilalți sub o formă sau alta.
4: Aduceți lumină, într-adevăr, aduceți veselie, vă jucați cu dragostea, vă jucați cu partenerul, ceea ce este bine. Dar, atenție să, Atenție că atunci, în momentul în care ne jucăm, trebuie să includem și pe celălalt partener. Asta este extrem, extrem de important. Adică jocurile să fie la comun, nu doar să fie
3: Corect.
4: o regulile tale, nevoile tale și așa mai departe. Deci de asta este important să nu cenzurezi pe celălalt prin pofta ta atât de mare de a povesti și tu ai foarte multe de povesti și te înțeleg și te cred. Este vibrația povestitorului, este vibrația scriitorului, a creativității, dar într-o relație poți să obosești din punctul ăsta de vedere. Și în funcție de ce vibrație are și partenerul tău acolo, pot interveni tot felul de lucruri mai neplăcute. Și acum pentru cei născuți pe vibrația 3, un mesaj pentru voi de la
3: Univers.
4: Univers. Urmează-ți gândurile bune și intențiile tale bune, mai ales în dragoste, în următoarea perioadă, pentru că astăzi vorbim despre dragoste. Da? Trimite un mesaj frumos. Poate unei persoane cu care n-ai mai vorbit de mult sau poate chiar partenerului sau partenere de viață care poate cu care ești certat sau poate ești așa într-o mică tensiune.
3: Mai ales că voi, la nivel general, cei cu destin numărul 3 anul acesta, este despre stabilitate, este despre a crea fundații sănătoase în toate domeniile. Și poate ați rupt o relație acum vreo un an, doi, și pe care poate așa vă pare rău. Puteți să trimiteți mesaje pentru că e anul karmic din punctul ăsta de vedere care vă ajută să vă reîntoarceți cu o energie mai bună și mai pozitivă către ceilalți, mai serioși. Trecem și vorbim despre cum iubesc cei născuți în data de 4, 13, 22 și 31, sau cei care au destin 4, se află sub vibrația energetică numărul 4. Numerologia spune despre voi că lucrurile la voi stau foarte clare, stricte și inflexibile, să spun așa, da? Sunteți cei care, cărora vă place să iubiți pe termen lung.
4: Da, am putea spune că cei cu destin numărul 4 sau cei născuți în ziua de 4, 13, 22 sau, da, 22, nu prea sunteți persoane romantice, mai mult arătați, mai mult dovediți, mai mult faceți, dar nu sunteți cei mai romantici în vorbe, în fapte, nu sunteți cei care rămân foarte ușor într-o relație, dar când rămâneți și când vă hotărâți, vreți să fie pe viață și mai ales toate lucrurile astea le treceți prin filtrul familiei de proveniență, da? Adică din rădăcini. De exemplu, femeile cu vibrația 4 caută bărbați. Caută imaginea bărbaților importanți din viața lor. Dacă au avut un tată model pozitiv, caută și vor să aibă un model în viața lor cu acea personalitate și așa mai departe. Din potrivă, dacă sunteți sub vibrația 4, născuți pe 4, 13, 22 sau 31, este posibil chiar dacă părintele a fost mai neplăcut prezentat în fața voastră, da? Cu precădere, dacă nu s-a curățat karma familiei, este posibil chiar să atrageți tiparul tatălui, chiar dacă vorbim de violență, de dependență și așa mai departe. Da, pentru cei cu destin numărul 4 este extrem de important să fiți conștienți de rădăcini, de mediul din care ați plecat, pentru cei care ați ieșit acolo dintr-o căsuță, da, în care, din punct de vedere emoțional, energetic și educația a fost un echilibru pentru voi, cu siguranță veți putea crea extrem de ușor o familie și prin care să vă împliniți. Dar pentru cei care ați ieșit acolo dintr-un cuib mai puțin echilibrat, care ați avut un tată sau o mamă mai autoritară, din păcate puteți atrage la fel același tipar de parteneri și practic să fiți acea persoană care luptă
3: Și
4: să dovedească partenerului ceea ce nu a putut dovedi mamei și tatălui. Te rog.
3: știi de ce faceți voi asta cu destin 4 sau născuți pe data de 4, 13, 22 și 31? Pentru că aveți
4: dispuneți de o loialitate și fidelitate dusă la extremă. Și chiar dacă ați intrat în contact cu un model negativ, cu o imagine de familie negativă, la nivel de subconștient, parcă vă simțiți dator să duceți mai departe acea, sună ciudat ce spun, dar despre asta este vorba la voi. Și cei care sunteți născuți pe această vibrație, nu uitați să dezvoltați calitatea de flexibilitate, pentru că asta vă poate aduce foarte multe oportunități, mai ales în iubire și în a crea acea
3: Dacă nu,
4: familie.
3: doar oasele și se rup oasele și
4: Da.
3: se rup relațiile. Mesajul pentru voi, cei cu destin numărul 4 sau născuți în ziua de 4, 13, 22. Că domnul există. Dacă nu
4: Dacă nu
3: reziști,
4: mai reziști într-o relație, este timpul să mergi mai departe. Asta spune
3: cartea
4: Universul,
3: Universului.
4: da, pentru voi cei născuți în ziua de 4, 13, 22. Repet, aceste mesaje pot rezona doar pentru unii dintre voi. Sunt mesaje de la Univers către cineva care
3: Are
4: are
3: nevoie să
4: nevoie de aceste mesaje. Trecem mai departe la cei născuți în ziua de 5, destin 5, ziua de 5, 14,
3: 23.
4: 23. E...
3: Despre voi, de fapt, este emisiunea, că voi iubiți cu atâta foc și cu atâta dinamică. Viața pentru voi e egal iubire, indiferent dacă vorbim de profesie, la voi trebuie făcută cu iubire și așa o faceți, cu o impulsivitate, cu iubire, cu un foc, cu un patos și cu o energie cu care devorați viața, încât de multe ori am putea să ne inspirăm de la voi. De multe ori am putea să vă sunăm și să spunem, băi, spune și mie cum pot să rămâi atât de vioi și plin de viață. Dar câteodată doza asta, când e prea mare, strică și încurcă treburile. Și vă spun și de ce, pentru că voi născuți pe data de 5, 14, 23, vă îndreptați atât de tare către un partener, dar vă
4: Care
3: puteți împiedica, vă puteți împiedica cu alți parteneri până să ajungeți la cel la care vă gândiți, da?
4: Așadar, voi cei cu destin 5 sau cei născuți în ziua de 5, 14, 23, vă place să iubiți mult și de asta vă puteți avânta în mai multe relații, puteți călca acel tărâm al infidelității. Să știți că călcați sufletele altora și cred că aici este o atenționare. Responsabilitatea în iubire cred că este un lucru pe care vi l-aș recomanda să-l cântăriți foarte bine. Poate pare o joacă pentru voi la început și într-adevăr aveți foarte multă nevoie de validare. De asta un partener care este lângă voi ar trebui să știe când să vă mănânce, cum spune Scarlett, da? Mănâncă-mă, mami, mănâncă-mă, nana, să vă atingă, să vă mănânce, să vă iubească, să vă aduleze, să vă pună pe piedestal. Voi sunteți oamenii progresiști, sunteți oamenii care doriți evoluție și evoluția asta în relația de cuplu. Poate nu o găsiți doar lângă un singur partener, dar
3: Pentru că nevoia voastră de cunoaștere, curiozitatea și faptul că vă uitați, să spunem, la 2-3 parteneri și puteți spune cei născuți pe 5, 14, 23, dar la ăla îmi place asta, dar la ăla, vai, când asta îmi place și celălalt, Doamne, că dacă mă face să mă simt, pe care să-l aleg, ce pot să fac? De asta, voi, cei născuți în această zi,
4: Aș putea să-mi dau un sfat. Lăsați pentru alții.
3: mai lăsați și la alții și încercați să vă învățați cu adevărat lecțiile după fiecare partener, indiferent că e un triunghi amoros, indiferent că e o căsătorie. Pentru că altfel, consumând atât de mult, atât de multă iubire
4: Și
3: corectă
4: intimitate.
3: sau
4: Consumând atât de multă iubire și intimitate, puteți prelua, da, multă energie blocată de la alți parteneri. Gândiți-vă, primul rând, la lucrul ăsta, da?
3: Aș uite, eu citeam ceva, chiar și voiam să spun. Cei, de exemplu, care aveți pe astrologie Lilith în casa a cincea, să știți că, de ce vă aduc aminte de acel cinci, pentru că vorbesc de cinci, și e posibil să vă regăsiți și voi cei cu vibrația cinci, care au avut pierderi de sarcină în tinerețe și care ulterior, după acumulare de înțelepciune, de nevoie de stabilitate, acolo intervine acea imposibilitate de a
4: rămâne de a putea să devină părinți. Așa că aveți grijă când faceți ceva în... Suntem live. În iubire, să o faceți și cu responsabilitate, da? Pentru că vă puteți călca în primul și în primul rând sufletul vostru și după aia a celorlalți. Și să, practic, să vă creați dezavantaje.
5: Un mesaj pentru cei născuți în ziua de 5, 14, 23 sau cei cu destin numărul 5 de la Univers. Întreabă pe mama ta, asta îmi ziceți.
4: Foarte tare!
5: Sunteți în situație în care mama vă poate ajuta. Așadar, succes! Vă poate da un sfat în dragoste.
4: Mergem și vorbim în continuare despre cum este iubirea în viața celor care sunt născuți în ziua de 6, 15 sau 24 ale fiecărei luni sau aveți destin numărul 6.
5: Sau 33.
4: Sau 33. La voi fugiți după familie, da? V-ați întâlnit un partener, gata, vreți să vă duceți la starea civilă, să luați acasă, să creați o familie. Dar atenție, opa, nu atât de repede. Mai stai și tu, mai du-te la o cafea, mai întreabă, mai fii curios despre acea persoană, da? Pentru că lipsa asta de curiozitate și lipsa asta de a fi interesat cu adevărat de persoana de lângă tine poate crea pentru tine eșec în dragoste.
5: Voi, da.
4: Cei născuți, scuze Marina, cei născuți în ziua de 6, 15, 24, te vă pun acum o întrebare la care să vă gândiți în momentul ăsta. Spune-mi o calitate despre partenerul tău sau despre soția ta sau despre soțul tău. Să vedem. Fii onest cu tine, că îți dai seama că n-ai să-mi scrii aici. Sau, na, nu știu, dacă vrei să-mi scrii, scrie pe live, pe 0735102210, dar uite, e o întrebare care să te pună pe gânduri, să înțelegi cât de repede tu vrei să-ți creezi un cămin. Dar căminul ăla, înainte de a-ți crea un cămin, trebuie să și cunoști, măi, ce-ți place să mănânci, cu ce te ocupi, care este relația cu familia ta, cum vezi tu evoluția sau cum vezi tu o familie, ce înseamnă. Pentru că, da, într-adevăr, voi cei născuți pe data de 6, 15, 24, sunteți cei care sunteți omul familiei, sunteți cei care iubiți să oferiți, să protejați. Când intrați într-o relație, intrați cu tot sufletul, cu toată ființa. Și la prima greșeală, indiferent care este greșeala partenerului, începeți ușor, ușor. În loc să comunicați și să spuneți, m-a deranjat aia, de ce nu mi-ai spus, de ce nu mi-ai cerut sfatul, sau indiferent de context, vă retrageți ușor, ușor din poveste, dar fără să îi dați de înțeles celui lângă care trăiți.
5: Să deveniți responsabil pentru relația de cuplu, da? Atenție, pentru că despre asta e vorba. Trebuie să devii responsabil pentru tine și relația pe care ți-ai creat-o. Și cred că aici este punctul de conștientizare pentru voi.
4: Și vă lasez și acum o întrebare, indiferent de ziua de naștere, indiferent de numărul de destin. Care credeți că sunt cele mai importante lucruri într-o relație? Că trebuie să existe o bază, indiferent de vibrația noastră, indiferent de numărul de destin. O relație sănătoasă, frumoasă, în bucurie, care poate trece și prin diferite momente de neplăcute, prin cumpene. Pentru că nicăieri și niciunde nu există relații perfecte, nicăieri și niciunde nu există relații care de la punctul 0 până la punctul de 100 de ani, să spunem că ar fi
5: împreună. Uite, eu am 29 de ani cu soțul meu. Ce frumos!
4: Ce bravo. Frumos!
5: Bravo, mulțumesc!
4: Și cu siguranță, indiferent de repede de construcția
5: asta energetică... Cineva spune loialitate, sinceritate și comunicare.
4: Ce frumos! Foarte frumos, foarte frumos! E important să respectăm acele valori, da? Loialitate, sinceritate, comunicare, cum spune, cum a spus
5: iubitoarea noastră.
4: Și e important să fiți sinceri cu voi. Dar, repet, nu fugiți din relații la prima provocare, nu fugiți din relații la primul obstacol, la prima...
5: Bine, eu am 33 de ani cu soțul meu, ce frumos! Și ce sfaturi ați putea oferi pentru cei care ne ascultă la radio, aici pe TikTok?
4: Dar uite, cei care sunteți doritori să... care ne ascultați și sunteți fideli emisiunii noastre și doriți să intrați cu noi în direct, ca invitat...
5: dintr-un anumit punct de vedere. Poate că vreți să vorbiți despre relația voastră de cuplu, poate că vreți să vorbiți despre ceva din viața voastră profesională. Ne puteți scrie și putem să începem să facem episoade, să spunem așa, cu voi, pentru că e despre voi și poveștile altora vă pot... Ne pot inspira atât pe noi și cât și pe cei care ascultă în fiecare vineri această emisiune. Așadar, vă provoc sau hai să dăm drumul și la această invitație către voi. Și indiferent de subiect, bineînțeles, un subiect constructiv, un subiect din care putem învăța fără doar și poate, lăsați-ne un mesaj pe telefonul radioului 07 35 10 22 10. Și cu numele, prenumele și cu topicul cu care vreți să intrați în direct cu noi pe emisiunile viitoare și cu mare drag revenim la voi. Cineva ne spune să continuăm. Hai pentru cei de ascult în
6: Simona, ziua. M-ați plictisit, parcă începuseră să spuneți ceva despre cifra 6, ați fugit departe de acest lucru.
5: Ne scuzăm că te plictisim, draga mea Simona, dacă vrei poți să dai scroll, nu e absolut nicio problemă, sau să revii când pe bucățile care te interesează.
4: Bun, pentru cei cu destin 6, 33, născuți în ziua de 6, 15 și 24, mesajul de la Univers, băi, ce-mi place asta.
5: Și din suferință avem de învățat, așa este.
4: Priviți mai atent și vedeți ceea ce se întâmplă, da? Analizați și după aia hotărâți, da? Cei care sunteți și aveți o situație de rezolvat în următoarea perioadă, digerați mai bine și ulterior analizați mai profund și decideți înțelept. Și dacă tot am spus de cuvântul înțelept, trecem la cei născuți în ziua de 7, 16, 25 și cifra de destin 7.
5: Cei care iubesc cu adevărul în mână și cei care nu își deschid sufletul imediat, pentru că ei sunt așa misterioși, pot fi tăcați așa ciudați undeva din altă lume, da? Dar ei să știți că
4: întotdeauna au nevoie... este un mister în jurul lor. Nu îi poți înțelege. Dacă întâlnești un destin cu 7 sau cei care sunteți născuți în ziua de 7, 16, 25, să știți că lăsați așa o oază de mister și cel cu care vă întâlniți nu prea își dă seama, măi, ce vrea să spună persoana asta.
5: Asta pentru că cei născuți pe data de 7, 16, 25, în iubire au nevoie de timp și încredere.
4: Și conexiune reală.
5: Ei se pot îndrăgosti imediat de tine, dar le este frică să-ți declare iubirea respectivă. Au nevoie de acel timp și încredere atât din partea ta pentru a vedea că într-adevăr tu vei rămâne acolo. Că pentru a se suda corect acea relație și a putea îi declara din toate punctele de vedere că ești pentru mine, ai rămas aici și da, putem face lucruri împreună. Chiar dacă îi par distanți, chiar dacă un 7, un 16, 25 pare distanți și că nu te sună și că nu te caută, să știi că se gândește la tine.
4: Ce, el se uită nostru la telefon și să
5: exact.
4: Se uită, nu-mi scrie. Ai răbdare cu tine, cel care ești născut în ziua de 7, 16, 25 sau ești destin 7, ai răbdare cu tine, ai răbdare și cu partenerul, pentru că, din păcate, voi, cei născuți în această zi sau cu destin 7, găsiți imediat defectele. Bacă îi stă părul într-un fel, bacă nu are profesia pe care o doresc. Într-adevăr, dispuneți de o inteligență aparte, sunteți oamenii care, din punct de vedere emoțional,
5: vă puteți de îndrăgosti de acea persoană, de partenerul care are o carte în mână, care citește, care este cu capul în cărți. Pentru că și voi, de multe ori, devorați cărțile, sunteți curioși, cercetați și tocmai practic această latura voastră, care este, bineînțeles, calitativă, uneori poate deveni defect în relația de iubire, pentru că aveți pretenția ca persoana de lângă voi să fie la fel de rapidă, la fel de isteață, la fel de rapidă intelectual, mă refer, și cu o inteligență emoțională la fel ca a voastră. Răbdarea este lecția voastră în iubire și cam despre asta este vorba. Mergem mai departe.
4: Mesaj.
5: Un mesaj pentru voi. Uite cum mă grăbeam pentru 8, dar trebuie să vă dăm mesajul pentru voi născuți în ziua de 7, 16, 25.
4: De unde au? Nu te mai îndoi. Nu te mai îndoi de ceva în relația ta sau despre cineva. Nu știu, poate ai întâlnit acum recent. Mergi și
5: mai ales că voi
4: mergi mai cu multă încredere.
5: Exact. Și intuiția, da?
6: uita de intuiție.
5: Exact, intuiția oricum la tine funcționează foarte bine, cel născut în ziua de 7, 16, 25 sau destin 7. Tu doar trebuie să o asculți.
6: El, 8-ul iubește intens, la tine totul este mare. Și
5: acum trecem la 8, da? La cifra de destin 8 sau cei născuți în data de 8, 17 și 26. Pasiunea, geluzia, puterea, la voi totul este mare în iubire și de multe ori...
6: Hai să o spune și pe aia bună, iubește și banii partenerului, se îndrăgostește și...
5: Ajungeam și acolo, stai liniștită!
6: Pentru că numerologia ne învață că fiecare vibrație are și partea pozitivă și valențele negative. Încep să vă spun potențialul vostru în iubire, dar vă spun și partea mai puțin pozitivă, ca să înțelegem că e un mix acolo. Și bineînțeles, cei care vă regăsiți pe partea asta negativă, mai ales voi cei cu destin cu născut pe data de 4 și 8, o mai spun încă o dată, la voi amprentarea karmică este puternică și este necesar să

0: despre puterea sentimentelor, despre puterea relațiilor. În schimb, nu vă este străină comunicarea sentimentelor ca în cadrul unui contractual, dacă aș cum ar fi un cadru contractual. În această uniune emoțională sufletească cu un partener, voi aveți acolo și rulează în spatele vostru o frică, frica de a fi abandonat, frica de a vă lăsa partenerul pentru cineva poate mai frumos, pentru cineva mai elegant, pentru cineva mai puternic din punct de vedere financiar. De asta este extrem de important să ca acest statut și acea autoritate calitativă să fie din tine, nu neapărat să și cartea ta
1: E
0: de
1: doar o
0: vizită.
1: copertă.
0: Cartea ta de vizită să fii tu și ulterior partea materială pe care o prezinți. Într-adevăr, tu, cel cu destin 8, ai acest noroc, să spun, sau acest drive de a fi omul cu statut, omul care
1: Să declare
0: este
1: ceva.
0: atras de o partenere sau de un partener cochet, adică să fie o declarație oriunde mergi și orice faci, mai ales cu partenerul. Tocmai de aceea mulți cei născuți pe data de 8, 17, 26, puteți pierde parteneri în care sufletul, da, îi recunoaște, dar poate mintea atunci nu înțelege. De multe ori mergeți pe copertă, pe ambalaj, dar de fapt la nivel de suflet puteți fi atrași mai ales de parteneri cu care poate nu v-ați văzut niciodată lângă. Dar de ce se întâmplă asta? Voi, mai ales cei născuți pe 8, 8, 17, 26, atrageți și trăiți povești karmice, atrageți și pentru a vă învăța lecțiile karmice sau pentru a evolua împreună cu anumiți parteneri. Acum depinde dacă sunteți deschiși și conștientizați acele atracții karmice, știți, acele relații care poate sunt interzise, dar parcă voi sunteți atrași acolo precum magnetul, acolo e clar o lecție karmică, important e să treci prin acea relație, dar să înveți ceva din ea, nu să ieși mai amărât, mai șifonat sau alte chestii. Uite, cei voi cu destin numărul 8, în iubire e posibil dacă veți ajunge la divorț sau dacă aveți ceva de împărțit cu partenerul, partenera de viață, e posibil, de exemplu, să aveți multe procese, dar lungi,
1: Greoaie,
0: greoaie, ca să împărțiți
1: complicate.
0: acolo ce ați construit împreună. Hai să vedem, sau să fiți lăsați
1: Buza
0: cu
1: umflată.
0: buza umflată și păgubiți de partenerul de viață. Pentru destin numărul 8, sau cei născuți în ziua de 8, 16, 26, mesajul de la Univers, pentru iubire, da, vorbim de iubire astăzi, ce-mi place. Universul spune felul următor. Începând de astăzi, peste un an, nu va conta atât de mult suferința ta de acum, suferința ta de acum. Nu va conta în ce sens, nu va mai durea atât de mult,
1: Corect.
0: nu te va mai sufoca atât de mult durerea pe care o simți acum. Este mesaj, repet, așa cum a spus Oana, pentru cei ca pentru, nu pentru toți, ci cei care au nevoie să audă aceste mesaje. Trecem mai departe pentru cei și vorbim despre iubire, dragoste și viața sentimentală pentru cei născuți în ziua de 9, 18 și 27. Sau cei cu destin 9.
1: Nouă.
0: La voi iubirea este ideală, este ca a idoma filmelor și a idoma acelor povești de dragoste pe care
1: A unui tablou care îl descifrezi.
0: pe care le citim și a unei exact povești de dragoste pe care o putem vedea vizual într-un tablou. Voi sunteți cei care creează mai mult povești de dragoste mentale decât să le trăiască. Și în momentul în care vă implicați, o faceți cu atâta putere și cu un legământ atât de puternic, încât vă este foarte greu după o despărțire să dați drumul cu adevărat acelei relații. Vă puteți muta peste 9 țări, 9 continente, 9 orașe, 9 străzi departe, dar dacă de aici nu-i dai drumul prin iertare, prin a vindeca cu adevărat suferința, trauma sau efectiv acea despărțire, să știi că tu, cel născut pe data de 9, 18, 27, îți va fi foarte greu să vezi partenerul care poate se află acum lângă tine și cu care poți crea povestea de iubire la care visezi. Ca să ai o relație durabilă și calitativă și în conexiune reală, tu, cel cu destin numărul 9, ar sau născut în ziua

0: de 9, 7, 18 sau 27, ar trebui să rupi. Te conectezi la nivel real cu persoana de lângă tine. Pentru că știi ce se întâmplă la tine? Poate te căsătorești dintr-o frică, poate te căsătorești. Există foarte multe relații, da, pentru cei de care ziceam mai devreme, te căsătorești pentru că așa a zis mama, ca să te vadă mama, să te vadă fratele, să bifezi acolo, că așa este tradiția. E ceva acolo care poate să fisureze o relație de cuplu, da? Dar și cel mai important, când intri într-o relație, tu cel cu destin nou sau născut pe 9, 18 sau 27, fii sincer cu trecutul tău, vorbește partenerului sau partenerei despre trecutul tău ca să te ajute să vindece ceea ce ai din trecut. Pentru că vei fi tot timpul
1: Măcinat, poate.
0: măcinat și vei fi tot timpul, cum se spune mai, pe piciorul, mă rog, și tot timpul, oi Doamne, când nu vine cuvântul, să compari, să faci comparații cu fostul partener și cu actualul.
1: A, tot
0: Tentat,
1: timpul tentat.
0: tentat, că nu venea cuvântul. Tu cel cu nou compari tot timpul, ești tentat să faci sau să ceri de la partenerul actual ce făcea celălalt,
1: Un
0: chiar dacă
1: fel.
0: nu o spui.
1: Exact, un fel de a retrăi sau de a continua o poveste care s-a
0: Corect.
1: terminat cu primul iubit, al doilea, și vrei să continui acea poveste cu alt partener. E clar că nu va funcționa, pentru că fiecare persoană cu care te întâlnești, în primul rând, iubește altfel, te simți altfel, se învață alte lucruri, evoluezi altfel și așa mai departe. Acum e interesant pentru cei voi cu destin numărul 9 să înțelegeți că tot ce se întâmplă în cadrul acesta a sentimentelor pentru voi vă ajută foarte mult să ieșiți la iubire. Adică o poveste de iubire pe voi vă poate salva, vă poate aduce către faimă, către lumina de care aveți nevoie. Și să nu uităm că cei cu destin numărul 9 se mai și joacă, da, cu alți parteneri. Unde, dacă nu au acea împlinire acasă, se cam joacă. Dau Vrei
0: această
1: să spun și partea
0: valența
1: contrarie?
0: negativă a lui nouă,
1: Au o
0: e
1: teat
0: mânie, furie, răzbunător, încep din
1: și ai
0: dormitor
1: o
0: în dormitor.
1: teatralitate, tu cel cu destin numărul 9,
0: Da,
1: te
0: asta.
1: crede partenerul cum spui. Nu, eu niciodată.
0: Poți fi pâinea lui Dumnezeu și de fapt ești eu. E aici cu toată lumea, adică da, într-adevăr și lași acolo de înțeles mai mult decât trebuie, fără doar și poate, dar aici
1: Deschide-te în fața partenerului și fii
0: și o să
1: onestul.
0: spună, păi tocmai vă deschid prin dormitoare. Nu, deschide-te acolo unde ești, doar într-un dormitor.
1: Hai să vedem un mesaj pentru cei cu destin numărul 9 sau
0: Cei care ați intrat, cei care ați intrat mai târziu și doriți să revedeți această emisiune, o puteți urmări pe contul de YouTube Gemenele, Numerologie și Astrologie cu Gemenele Timofte. Ne
1: contul
0: puteți
1: de YouTube Oana Timofte, astrolog și numerolog.
0: Și ne puteți da follow, urmărește sau vă abonați pe conturile noastre sociale, de social media, Adina Timofte, numerolog și Oana Timofte, numerolog. Vă mulțumim foarte mult pentru că a stat alături de noi. 2 secunde mai am mesajul pentru cei cu destin
1: Da.
0: numărul 9 și născuți data de 9, 18, 27. Give it all you've got. Oferă tot ce ai aici în suflet, și cu bune și cu mai puțin bune, deschideți sufletul, da? Despre asta e vorba. Cei care sunteți deja într-o relație sau cei care sunteți la început de drum într-o relație de iubire, dă tot acolo ce ai și cu bune și cu mai puțin bune, pentru că despre asta e vorba.
1: Nu-ți fie frică și de fricile tare să le vorbești cu partenerul tău. Nu-ți fie frică de frică,
0: Corect,
1: pentru că și
0: corect.
1: asta face parte din viață. Și acum, Iuliana, dacă avem mesaje,
0: Stai, frate, de aici. Am dată de naștere. Deci nu avem întrebări punctuale? Hai să vedem. 30-a 12-96, dacă se va căsători, să vedem ce spune Universul.
1: 30-a 12.
0: E nevoie de un compromis. Dacă compromisul ăsta are în legătură cu anumite vindecări, dacă sunt anumite lucruri de pe neam care trebuie făcute, aici, la întrebarea dacă se va căsători cel în data de azi, Universul spune trebuie să faci un compromis. Bun. Mai ce-mi zice?
1: Uite, Liviu, 7664, hai să-i spun mesajul de la Univers pentru Liviu. Acum ești pe
0: Sau să mă gândesc.
1: ești, te gândești la ceva și la cineva și ești pe urmele acelui cineva, dar Universul, cel
0: Deci,
1: puțin cartea Universului, acum
0: să
1: spune
0: schimb
1: să
0: direcția.
1: schimbi un pic direcția, da? Dacă cei care doriți o analiză personalizată din punct de vedere numerologic și astrologic, ne puteți găsi contactul pe Adina Timofte Numerolog și Oana Timofte Numerolog. Noi ce oferim la nivel de interacțiune pe emisiunea noastră de radio pe care o avem de câțiva ani, ceea ce postăm noi pe rețelele noastre de socializare, sunt materiale, da, la nivel general, dar bineînțeles, în momentul în care analizăm o dată de naștere, un nume și prenume complet, un număr de locuință, lucrurile pot sta, bineînțeles, diferit.
0: Da, pentru că informația devine personalizată. Aici noi dăm informația la nivel general, în momentul în care suntem unul la unul cu
1: Informația se
0: suferințele.
1: completează, de fapt.
0: Da, și se pot schimba, pentru că, uite, un destin nou poate fi an personal, da, la nivel general, ea în personal 1, dar un destin nou poate fi la final de ciclu, da, la
1: Corect,
0: nivel
1: corect.
0: personal. Bun, haideți să ne luăm la revedere de la Iuliana. Iuliana, îți mulțumim. Mai ai tu acolo scris un mesaj, dar nu-mi dau seama. Nu știu, probabil nu văd. Efectiv, pe StreamYard n-am văzut niciun mesaj. Îi invităm pe cei care sunt live pe radio să treacă ușor pe TikTok, pentru că mai stăm 10 minute pe TikTok, că ulterior va trebui să filmăm altceva. Iuliana, îți mulțumim. Cei care ați fost alături de noi pe frecvențe Radio Gold TV, vă așteptăm și vinerea viitoare. Să aveți un weekend binecuvântat și Doamne ajută! Mulțumim,
1: Doamne.
0: Ioana, și pentru astăzi. Ne revedem data viitoare.
1: Vă îmbrățișăm, un weekend minunat.
2: 63 by Adina și Oana Timofte. On Gold FM. Solid Radio. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
7: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
6: Am discount dacă rezerv din timp?
7: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.
9: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
3: Golden Hour. Emisiune filtrată lent și meticulos. La fel ca apa Billboard. Cu Jessie Baneș. La Gold FM.
10: Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit la o nouă ediție Golden Hour. Astăzi, alături de mine, este astrolog Sanda Ionescu, care o să fie puțin mai scumpă la vedere, pentru că, de fapt, și este deja, lucrează la ceva foarte intens, are un proiect mare și nu o să o mai vedem chiar de două ori pe lună, așa cum ne-a obișnuit, dar credeți-ne că în aceste ediții în care ne întâlnim o să ne spună tot ce trebuie să știm. Iar astăzi vorbim despre previziunile pentru luna iunie, să știm la ce trebuie să ne așteptăm. Sunt multe aspecte pe cer pe care le vom menționa și se discută la nivel astral, să zicem așa, chiar și de o suspendare a, atenție, președintelui României, dar o să ne explice mai multe chiar Sanda Ionescu despre ce urmează să vedem în luna iunie. Bună seara, Sanda, draga noastră, ce faci, cum ești?
11: Ei, bună seara, deja m-am întristat când ai zis asta, că nu mai sunt de două ori pe lună la voi, dar o să reluăm în august. Da? Ca să îmi termin și eu proiectul despre care nu o să vorbesc acum, că vreau să-mi primesc laurii după ce-i merit, înțelegi, apropo de meritocrație. Nu știu dacă îmi dai voie să zic și aici, dar abia aștept să te iau în brațe și să spun și personal casă de piatră.
10: Îți mulțumesc, abia aștept să ne întâlnim, da, n-am apucat.
11: ai un vibe atât de frumos, cred că te simți bine, chiar dacă tu ești cu Andrei de foarte mulți ani, te simți bine, se vede că ai un vibe foarte frumos, te simți bine soție sub acest statut, da? Vreau să felicit și eu România, apropo că am vorbit de meritocrație în emisiunile tale, pe cei meritoși, pe cei meritoși îi vom vedea în față și sunt foarte încântată că arătăm lumii că românul are anduranță, că românul poate fi cel mai bun și aici mă duc către Cristian Chivu, care știm ce performanță a făcut cu echipa lui de fotbal și am avut și ocazia acum 20 ceva de ani să-l cunosc pe Cristian. Și bineînțeles, n-am cum să nu fiu foarte încântată de România, și aici mă duc către Eurovision, pentru că, din punctul meu de vedere, în opinia mea, România este marea câștigătoare a Eurovisionului, atât prin Alexandra, care a luat un bine meritat loc 3, în fine, putea să ia și mai mult, dar asta e, vorbim de partea sociopolitică, care e destul de implicată și aici. Și nu o spun eu, o spune soțul meu, care, atenție, a fost unul din jurații Eurovision ani de zile. Și prin melodia Bulgariei, care este tot o capodoperă a unui compozitor român. Deci, exact cum a spus Jessie, suntem într-o perioadă în care trebuie să înțelegem că mediocritatea nu își mai are locul în nicio sferă, din niciun punct de vedere, ci doar cei care au anduranță, perseverență, muncesc, sunt cu adevărat profesioniști în toate sferele, vor fi cei răsplătiți, însă sunt între ghilimele și ceilalți răsplătiți, da? Și vedem că s-au întâmplat și lucruri mai puțin plăcute, apropo că am zis la tine în ultima emisiune, faptul că văd acel curaj pe care ni l-a dat Uranus, abia intrat în geme și fii atentă că este doar la 0 grade, adică așa cum v-am învățat pe voi la cursuri, pe grad eteric, da? Îți dai seama când o să intre cu putere de la 3 grade în sus, cum o să manifeste Uranus. Am văzut Uranus care a trimis un sextil către planetele Neptun și Saturn din Berbec, care amplifică curajul, a scos la suprafață victimele unor agresiuni. Dar, așa cum am spus în emisiunea trecută la tine, m-am gândit că trei, cum îi spune, victimele și chiar martorii din dosarele Epstein. Da? Nu m-am gândit la victimele din România și le felicit pe aceste doamne și le-am rugat pe cele care au alte păreri să și le țină, pentru că eu am vorbit cu una dintre ele anul trecut, care chiar apare în documentar, și nu era atât de curajoasă și pentru că, apropo, era vorba de felul în care lumea o judecă, deci acea persoană chiar a trecut prin niște traume, adică s-a dus să-și regleze o traumă, dar de fapt s-a creat una și mai mare.
10: Te referi la cazul Argeșanu, da?
11: Da. Astfel încât ar fi bine în momentul ăsta să nu mai aruncăm cu păreri, dacă toată lumea e părerolog, pentru că din cauza celor care judecă, aceste persoane n-au avut curaj să iasă în public. Și este o perioadă, este o stare de egregor de mii de ani, cum am mai spus la tine în emisiune, în care femeia a fost agresată sub toate formele. E, acum a venit momentul să se expună aceste agresivități, iar energia masculină care vrea să înlănțuie femeia ar trebui să fie mai echilibrată, bărbații să nu mai fie atât de misogini, pentru că vedem misoginismul în orice, pe social media, la conferințe, adică am fost la o conferință anul trecut sau acum 2 ani, cred. Un băiat care a zis că vine să vorbească despre energia feminină, crede-mă că a jignit toate femeile alea din sală, da, vorbesc foarte serios, care au și plătit. Eu, bineînțeles că în timpul conferinței m-am luat de el, adică a zis ceva la un moment dat, dacă violul este consimțit, nu se mai numește viol. Iar în sală era o fată care chiar a avut o traumă de genul acesta. Adică și bărbații ar trebui să se mai controleze, da? Iar femeile ar trebui să învețe să se susțină între ele. Pentru că și noi suntem vinovați, noi hrănim acești demoni noi, la nivel individual, cât și media, care tot invită pe acești oameni care vin ei cu soluții. Și atenție, e foarte important, noi, ca să facem discernământul despre care tot vorbesc, în momentul în care mă duc la un terapeut, vorba lui Marian Golea, că și el a zis asta, măi, trebuie să văd că domnul ăla sau doamna respectivă, că vorbim și de femeie aici, da? Are o hârtie pe care ne-o prezintă, da? Adică, dacă vorbim aici, am auzit și doamne care au zis că le citesc psihologie, dar ele țin consultanță în psihologie, dar n-au făcut o lună de facultate în psihologie. La fel, da? Deci este perioada în care să nu ne mai ducem așa, vorbește către oricine că o să ne rezolve problema. Exact cum am scris și pe Facebook azi dimineață, trebuie să învățăm să facem discernământul, trebuie să înțelegem că perioada asta este foarte bună, că avem acest mic triunghi regal, cum îl numesc eu, între Uranus, Pluto, cu apexul Neptun și Saturn. Este un mic triunghi care susține prin energia divină toată perioada asta să iasă la suprafață toate mizerile. Adică pe sistem, înainte să te îmbraci frumos, să-ți pui un parfum, să te machiezi, facem un duș, poate unul chiar rece. Deci, de dușul rece o să tot avem parte. De ce? Pentru că trebuie să se curețe toată mizeria ca să se așeze noua energie cu care am început deja să fim în ea. Suntem deja într-o nouă etapă a umanității. Ce vrei să nu vină? Ba da, vine, pentru că dacă nu ne-am dorit, poate și în ziua de astăzi stăteam în pește, da? Adică evoluăm treptat, treptat spre o nouă lume. Bun, ora planetară cu care o să înceapă luna iunie nu este o oră foarte simpatică, Jessie. Să știi că dacă ai întrebări, te rog eu frumos, întrerupe-mă, că da, tu știi, eu am frica să nu rămânem noi pe blanc aici. Ora planetară a lunii iunie este ora lui Saturn. Dacă mă duc către ordinea caldeană, este prima oră. Da? Este ora maturizării, este ora, nu e foarte ușoară, adică o să fim destul de provocați și luna iunie, pentru că aici vedem o stare globală, da? Care, chiar dacă noi credem, ca și români, că doar în România avem taxe, avem greutăți, credem, cine intră pe pagina mea de Facebook și citește comentariile, sunt foarte multe persoane din diaspora care se plâng de același lucru. Chiar mi-a scris o doamnă din Finlanda ultima oară, da? Adică și acolo se pun taxe peste taxe și acolo se iau bani de la persoanele vulnerabile, cum ar fi alocații de copii, cum ar fi pensionarii. Deci se vede, se simte starea asta nu doar în România, ci la nivel global. Adică este foarte clar că planeta noastră în momentul actual traversează o perioadă dificilă. De ce? Pentru că dacă stau să mă gândesc la toate aspectele astea planetare, Saturn, da? Care înseamnă vechi, înseamnă tradițional, înseamnă obediență către ceea ce este vechi, în momentul ăsta nu mai este susținut, ca să zic așa, energia saturniană, ne ducem către Pluto învărsător, care vrem, nu vrem, nu vrea să se mai supună obedienței de conducere veche, așa cum spun de 3 ani, intrăm într-o nouă formă de conducere mondială, noua ordine mondială, care, atenție, și are două fețe. Da? Adică cine a citit agenda Davos pe 2030 pare drăguță. Partea drăguță ar trebui implementată, ci nu partea subtilă, pentru că are și foarte mult subtil. Când vorbim de Saturn, vorbim de o planetă grea, de o energie care se mișcă foarte greu, mai ales din punct de vedere politic, pentru că Saturn reprezintă zona politică, sociopolitică, este o planetă socială, în astrologia mondană reprezintă pe președinte sau de ce nu chiar pe prim-ministru. Este un aspect al autorităților. În continuare vedem fricile care sunt în momentul actual în media, că vine pandemia, că vin extratereștrii, că da, toate fricile astea, că o să stăm în casă iar, că o să vină iar, nu știu, o să ne forțeze să ne vaccinăm. De ce? De unde vine această frică? Saturn, care este ora planetară a lunii iunie, este în trigon cu Lilith în Săgetător. Și așa cum am mai spus la tine, Lilith în Săgetător reprezintă propaganda de frică la nivel mondial. Astfel încât eu nu spun celor care se uită la noi să fie ignoranți informațional, ba din contră, să fie informați, dar să nu acceseze energia fricii.
10: Dar, Sanda, iată-mă că te întrerup. Sunt aspecte de pandemie la nivel global, că sunt convinsă că
11: Nu.
10: te-ai uitat.
11: Sunt aspecte de epidemie, am mai zis la tine și când am vorbit de nodurile lunare care, eclipsa, s-a format pe axa nodurilor lunare ale sănătății, da? Și aici vorbim de pești, care înseamnă o boală colectivă, înseamnă spitale, înseamnă criză, de ce nu, da? Nu mă duc acum, Uranus s-a activat această axa sănătății, a activat acele două eclipse, sezonul, ultimul sezon de eclipse, unde am vorbit la tine, prin propagandă, pentru că Uranus în gemeni vorbim mult, dar, înțelegi, se dorește, pentru că vorbim de energia gemenilor, Jessie, ce văd eu și știi că eu le spun pe față, se dorește să se bage sub, ceva sub preș. Adică tu vezi că, ba, eu cred că cineva a fost amenințat cu dosarele Epstein. După care a zis, bine, bine, fac ce vreți voi. S-a pornit războiul, după care acum au început cu hantavirus. Din nou vor să aducă în discuție desecretizarea despre ființele extraterestre și tehnologia UFO. Adică tot se propagă foarte multe informații care ne acaparează extrem, extrem de mult. Sfatul meu este să fim informați, să nu ignorăm informațiile, dar să facem discernământ. Pentru că se vede activă zona de frică. Pentru că în momentul în care ți-e frică, te blochezi și nu mai știi ce ai de făcut. Și atenție că și prin frică noi hrănim să se manifeste astfel de evenimente. Înțelegeți? Deocamdată nu văd o pandemie, văd niște cazuri izolate. Și știi de ce? Pentru că o să se schimbe axa nodurilor lunare și o să vorbim în luna iunie despre asta, în luna iulie. Și mai degrabă, cred că anul viitor aș vedea o pandemie, dar mai e până la anul, da? O să vă anunțăm din timp, nicio problemă, da? Ora lui Saturn, când vorbim de Saturn, scuze, vorbim de zgârcenie. Însă, nu vorbesc de o zgârcenie, nu știu, că sunt eu zgârcit, ci mai degrabă una forțată. Și aici mă duc către zona financiară. Adică e indicat să fim mai chibzuiți financiar. Cu toate că luna iunie vine cu foarte multă dorință de cheltuială, pentru că o să intre și Venus în leu, și Jupiter în leu. Și aici, vezi tu, când vorbești de energia leului, vorbești de a epata din punct de vedere financiar. Văd că s-a amplificat, și nu știu dacă ai observat și tu, s-a amplificat răutatea oamenilor și tristețea și, de ce nu, chiar invidia. În toate sferele. Dacă în astrologie, să zicem, și în zona spirituală, bine, am avut și o șocul la început, dar acum am obișnuit cu asta. Asta vorbeam cu Florin, care este în showbiz de câți ani? 40 ceva de ani, soțul meu, care îmi povestea că pe vremuri artiștii se susțineau foarte mult între ei. Foarte mult, da? Și știu pentru că am crescut și eu printre artiști. E, acum am văzut invidia și trădarea lui Iuda. Apropo, Iisus are niște pilde minunate și e bine să începem să recitim sau să citim Noul Testament. Am văzut invidia și în zona asta artistică, apropo de artiști din România, care au preferat să trădeze țara și să fie plătiți să facă propagandă pentru alte țări. Și chiar am văzut tot felul de afirmații, în loc să fie de susținere și de felicitări pentru performanța pe care a făcut-o Alexandra la Eurovision, am văzut afirmații destul de răutăcioase. Dar tu ești în zona artistică, ai putea să vorbești cu Florin într-un podcast, și cu asta mai făcut-o, despre ce se întâmplă și în zona artistică. Apropo, că vorbim de Jupiter în leu, care o să amplifice ceea ce știi tu și ceea ce vedem și noi, adică răutățile și invidiile, o să auzim mai multe scandaluri. Pentru că vorbim de Saturn, vorbim și de Pământ, energia Pământului, adică vorbim de foarte mult materialism. care pe care să-l facă la bani. Apropo, deci am zis mai devreme, da? Adică o să vedem poate și multe manipulări, că ne ajută cumva și Uranul să îngeme, să manipulăm mai ușor, să, da, ca să facem mai mulți bani, dar nu neapărat așa cum trebuie. Vedem foarte multe persoane care sunt suspicioase și am mai zis la tine, dacă până acum am crezut orbește în tot ceea ce ni s-a prezentat, da? În tot ceea ce ni s-a spus, acum am devenit foarte sceptici și e foarte bine. Da? Însă atenție că dacă, că am tot văzut, se strigă lupul, lupul, însă trebuie să fim atenți și când vine lupul, adică să fim și într-o stare de siguranță. Se văd foarte multe interese personale, adică oportunism, și văd foarte multă sociopatie, dacă mă înțelegi, adică oameni care nu știu, ne-am obișnuit atât de mult să stăm pe telefon, să stăm pe social media, încât nu mai ieșim efectiv în oraș, să luăm masa cu prietenii sau să mergem la un suc. Da, deci trebuie să scăpăm și de zona asta, poate o să ne ajute Jupiter în leu, eu așa zic. Ce ne cere această planetă? Ne cere calmitate, ne cere organizare, ne cere să ne facem planul, să avem răbdare, pentru că schimbarea va veni, ați văzut. Am tot zis din septembrie ca de guvernul că tot satul era implicat acolo. A căzut guvernul când? Acum, ultima oară, când am vorbit cu tine, a căzut guvernul. Da.
10: Acum 2 săptămâni a căzut guvernul și aici vreau să te întreb, Sanda, dacă... Ok, acum a căzut. Cât de repede se vor reface lucrurile în România?
11: Destul de greu. Destul de greu pentru că avem natal Saturn, Neptun în Capricorn și avem o cuadratură pe care ni le trimit Saturn și Neptun în Capricorn. Asta înseamnă exact ce am spus. Saturn înseamnă stabilitate, cuadratura înseamnă tot stabilitate pentru că are tot energie de pământ, însă la nivel energetic planetar nu mai... Energia nu mai vrea să fie obedientă vechiului și e destul de dificil, adică să nu crezi că se întâmplă peste noapte să se schimbe guvernul, pentru că avem această tensiune, este cel mai tensionat aspect astrologic, cuadratura, și vorbim și de implicarea lui Saturn. Adică ușor, ușor se va întâmpla, dar e pe sistemul ce și sigur, ca să fiu sinceră, Jesse. Chiar dacă avem Capricornul, care este element pământ, și avem și... focul. Adică, ce înseamnă asta? De-aia vă zic să aveți răbdare. Persoanele care vor conduce țara vor fi persoane pe care ne vom baza când zici foc și pământ, înseamnă că sunt persoane care ce spun aia fac. Adică sunt persoane pe care ne vom baza. Care or fi ele, vom vedea în timp. Pentru că eu, nu știu, cred că am zis la tine anul trecut sau am zis-o așa, v-am zis-o că eu nu văd pe actualul președinte să-și termine mandatul. Faza este, am zis, nu? Da. Deci eu nu văd să-și termine mandatul, mai ales că acum am uitat zilele astea peste harta lui, nu o să dau niciodată și nu o să spun ce aspecte văd. Vă zic doar atât, are momentul ăsta un aspect în care se vede că nu mai face față nici el psihoemoțional. Adică este acaparat, da, are un aspect destul de dur, apropo, tot o cuadratură, astfel încât eu nu văd în momentul actual că președintele, care este acum președintele României, indiferent cum e pus, ales și așa mai departe, nu cred că va termina anul.
10: Adică ca președinte, da?
11: Ca președinte, da, Doamne ferește, nu, el să fie sănătos. Okay. Nu.
10: Și aici am o întrebare, crezi că va fi schimbat el de către, nu știu, habar n-am, va fi o demitere sau pur și simplu va renunța el pe acest motiv că nu mai poate? Poate e o boală sau ceva?
11: Jupiter, o să vorbim, intră în... La Jupiter am fost acolo, în leu, care are legătură și cu Constituția. Probabil că nu respectă ceva legat de Constituție, habar n-am, ca președinte. Niște reguli, da, Jupiter asta înseamnă. Dar psihoemoțional e clar că nu mai face față și dacă ne uităm anul trecut la imaginile cu el și vedem anul ăsta, se vede și pe fața asta, se vede că... a încărunțit, este scurs de energie, oricum se vede asta, oricât ar încerca să zâmbească, se vede foarte clar că nu mai face față presiunilor cerute de popor, care sunt normale, și cerute de colegii lui de, nu știu, de care colaborează, guvernator, senator și așa mai departe. Deci, nu știu dacă mai rezistă un an. Deci, nici conform Constituției și conform hărții și psihoemoțional este destul de jos, se vede asta. Da? Bun. Ce ne mai cere? Ne cere prudență această oră planetară, luna iunie, ne cere disciplină, cu toate că vine soarele, în fine, vine vara, soarele este mai puternic, parcă nu mai suntem așa de disciplinați, în fine, copiii se pregătesc de examene, atenție că avem și un Mercur retrograd în luna iunie, astfel încât copiii trebuie să fie foarte focusați pe examenele care vor veni. Și ne cere să ne stabilim prioritățile. Totodată, Saturn ne spune, mai ales în berbec, mai lasă capra vecinului și ai grijă de capra ta ca să funcționezi tu bine, că după aia ne văităm. Vai, dar ăla face și eu nu fac. Păi ia încearcă și tu să faci și să vezi că o să-ți iasă și ție, dacă nu mai stai să-ți duci energia către celălalt. Ce trebuie să înțelegem, Jesse, apropo că vorbim de Saturn și Neptun, da, care sunt planetele Apex, adică aici găsim soluția perioadei, trebuie să înțelegem că este voia lui Dumnezeu și totul se întâmplă, exact cum am spus și mai devreme, atunci când trebuie să se întâmple, adică sunt momente oportune. Saturn în berbec este în cădere, astfel încât avem nevoie de susținere, da? Avem nevoie să cerem ajutorul la nivel personal, dar poate și la nivel global vor fi țări care se vor susține între ele. Ascendentul lunii iunie este în Capricorn, adică se validează harta prin ora planetară și vom vedea la modul practic că se vor întâmpla evenimente și, sinceră să fiu, văd și ceva impune, dacă nu chiar arestări. O să vedem în luna iunie care pe care arestează. Da? Ne învață să acest aspect de cădere, să scăpăm de frică, arată cumva și rețineri cauzate de perioadele din trecut, pentru că am fost obișnuiți să ne, na, să nu vorbim tot, să nu spunem tot. Ne învață în același timp să ne asumăm responsabilitățile vieții, să ieșim din starea de comoditate. Pentru că se pare că noi suntem cei neglijenți cu viața și chiar suntem un pic masochiști, dacă mai acceptăm ceea ce se întâmplă în momentul de față. În energia de lumină ne cere mai multă smerenie, pentru că vedem că persoanele mici sunt cele mai guralive, adică se întâmplă exact invers, pentru că vorbim de măști, adică mai multă smerenie și putere de îndurare. Pentru că, na, cu siguranță vor mai crește prețurile la raft, astfel încât e bine să fim și mai chibzuiți și să, na, dar norocul nostru că vine vara, adică mâncăm mai multe legume, mai multe fructe, ne învață totodată să fim pașniși, să fim solitari cu cei care au cu adevărat probleme, pentru că auzim peste tot pe social media, vai, eu sunt Mesia, am venit să salvez lumea, vai, să fii binecuvântată, dar aruncă cu binecuvântări în stânga și în dreapta. Însă, ăștia care urlă cel mai mult siropuri, în momentul în care o persoană are cu adevărat nevoie, atenție, se fac că nu văd sau că nu aud. Da? De să fim cu adevărat solitar cu cei care au nevoie. Luna este faza de lună plină, adică am depășit luna plină de 180 de grade, pe data de 1 iunie avem luna la 186 de grade, 56 de minute. Deci încă ne încadrăm în faza de lună plină. Asta înseamnă că aduce teme destul de interesante, adică chiar foarte interesante, pentru că vorbim de energia săgetătorului, luna este în săgetător, adică la dispoziția lui Jupiter, care este vedeta lunii iunie și reprezintă la fel informațiile globale. Poate prea multe, se vorbește mult și vedem că nu se întâmplă mare lucru. Astfel încât cam toată lumea la nivel global cere, ok, vorbește mai puțin și pune mâna să faci. Atenție că e valabil și pentru noi. este indicat să înțelegem, pentru că vorbim de energia jupiteriană, de ceul din spatele acțiunilor celorlalți sau de ce nu ale noastre. Da? Este aspect care la fel pune lumina pe mediocritate, adică cu cât ești mai mediocru și te prezinți, nu știu, în viața ta, la job, oriunde, te duci doar pur și simplu că trebuie, cu atât ne vom simți mai loviți, din păcate, chiar concedieri. Deci se pune din nou accent pe meritocrație. Când vorbim de această lună plină, vorbim de axa cunoașterii săgetător gemeni, adică avem soarele în gemeni, luna în săgetător, da? Astfel încât ne îndeamnă să privim mai sus, dincolo de informațiile care ni se prezintă nouă în public și este și o axă destul de rațională și avem senzația că noi deținem adevărul absolut. Nu, nu există adevărul absolut, nu deține absolut nimeni, niciun maestru, niciun guru, niciun înțelept, dar probabil că Dumnezeu deține adevărul absolut. Este bine astfel încât să eliminăm credințele limitative și convingerile rigide, da? În schimb, aduce recunoaștere, finalizarea studiilor, pentru că vorbim de luna iunie, se termină un an școlar și sperăm noi să termine cu bine. Sau dacă avem persoane care au început proiecte intelectuale, o carte scrisă și așa mai departe, și ele ar fi bine să termine aceste proiecte intelectuale. Și bine să înțelegem că adevărul absolut, repet, nu îl deține absolut nimeni. Ce mai avem interesant? Avem soarele în gemeni în trigon cu Pluto în vărsător. Este un aspect de putere la nivel global și cred că am văzut acum, apropo de Donald Trump care a fost în China, care deține puterea lumii, ca să nu zic cine deține puterea lumii. Adică am văzut acolo și o stare de smerenie, chiar dacă eu vorbesc de, cum zic eu, Sfânta Treime, zic eu așa mai în glumă, mai în serios, se pare că sunt doar două țări în momentul actual, Jessica, care dețin supremația planetară, pentru că, din punctul meu de vedere, Donald Trump, având și Uranus în gemeni și soarele în gemeni, cumva mie mi se pare că răspunde la doi stăpâni, adică nu știu unde să se ducă, în stânga sau în dreapta, da? Aspectul ăsta soare, trigon, Pluto și în element de aer aduce autoritate. Vom ști foarte clar în luna iunie care este autoritatea supremă la nivel global. Pentru că atunci când vorbim de Pluto în vărsător, dacă ne ducem către Revoluția franceză și Napoleon și Maria Antoinette, am văzut că a avut loc în cazul de atunci, moartea unei dinastii pentru a se naște o alta. Deci, în continuare, este o bătălie a dinastiilor. Lumea începe să o ia de la capăt cu acest aspect și începe să se schimbe jocul pe tabla de șah. Da? Apropo, să știți că lucrurile astea se întâmplă la nivel mondial, însă nu știu ce se întâmplă, că în România se vorbește foarte puțin de ceea ce se întâmplă acum la nivel mondial. S-ar putea să fim puși în fața unor situații în care vom fi nevoiți noi, cetățenii, să ne adaptăm. Posibil să vedem din nou, apropo, conducători numiți sau un guvern numit. Da? S-a mai întâmplat asta și în România, dacă mergem către Carol I, deci n-ar fi prima oară, s-a întâmplat și anul trecut. Da? Trebuie să fim rezistenți la schimbare, pentru că schimbarea vrem, nu vrem, are loc. Și trebuie să mă duc, da, exact, când a fost aspectul ăsta, a avut loc și Revoluția franceză, a avut loc și Marea Schismă dintre Biserica Apuseană și cea bizantină, adică Biserica Ortodoxă și cea catolică, drepturile umane inițiate de Robert Fitzwalker în 1215 și puse în practică de Napoleon Bonaparte în 1805. Ce vreau să zic eu cu astea, cu aceste date istorice, că mă tot ceartă lumea că vă zic istorie, trăim în ele astăzi. Deci este un aspect pe care vom lăsa moștenire stră nepoților noștri. Pe 14 iunie Venus intră în Leu. Aduce mândrie, aduce impresia că noi suntem buricul universului, suntem cei mai frumoși, cei mai deștepți. E bine să ne credem buricul universului, pentru că asta înseamnă a fi ego, a te conștientiza și a te raporta la ce vezi în jurul tău, dar nu egocentrici. Da? Adică să nu manifestăm chestiile astea în viața publică, mi se pare, bine, nici acasă, da? Mi se pare destul de urât persoanele care, de exemplu, au venit de aici, au fost susținute ca să ajungă aici, au fost urcate pe scară ușor, ușor și au uitat efectiv de unde au plecat și vedem asta că se întâmplă din ce în ce mai mult. Din punct de vedere al iubirii, pentru că este un aspect care este focusat pe relațiile de iubire, chiar și pe zona financiară, dar când mă duc către iubire vorbesc de iubiri pasionale, deci perioada asta, nu știu dacă s-a dat drumul la sezonul de mare, dar e o perioadă în care putem să întâlnim persoane pe care să simțim că le iubim sau poate le iubim din alte timpuri. Însă putem să aflăm și de trădări amoroase în același timp, da? Există tendința să cheltuim mai mulți bani, da? Și să ne facem planuri de vacanță poate ceva mai scumpe decât ne permitem, așa că trebuie să avem grijă. Se simte foarte bine aici Venus, pentru că Venus în casa 5-a este în casa fericirii. Când vorbești de leu, vorbești de casa 5-a. Și apropo, Venus în leu a avut Marilyn Monroe. Deci ca să înțelegi cât de frumos este acest aspect, aduce în același timp rivalități, competiții, dominație, drame relaționale, că vorbim de scenă. Este aspectul reginei, dacă mă întrebați pe mine, însă este un aspect narcisic, adică trebuie să avem grijă să nu punem accent doar pe noi, adică mie mi se cuvine, pentru că vorbim de o relație de cuplu, da? În conjuncție cu Jupiter, care va intra și el pe 30 iunie în Rac, aduce un pic de exagerare, aduce hedonism. Însă, în același timp, poate să aducă popularitate, dar atenție ce fel de popularitate, da? Adică către cine ne ducem. Aduce dorința de lux și mai mare, idealuri mărețe și se amplifică vedetismul. Adică dacă până acum am avut impresia că toată lumea e vedetă pe TikTok și pe Facebook și pe Instagram, e, acum o să vedem și mai multe vedete. Dar poate e și alea care chiar merită și muncesc. Ei, avem un Mercur retrograd, luna iunie, și așa cum am zis la începutul anului, Mercur retrogradează în acest an doar în elementul apă. Asta înseamnă că trebuie să ne adaptăm informațiilor care vin anul acesta. Gândiți-vă că apa se adaptează, ia forma vasului în care noi o punem. Da? Deci asta înseamnă Mercur în semn de apă, o să-l avem în Rac. Începe de pe 29 iunie și se termină această retrogradare pe 23 iulie, însă, așa cum v-am obișnuit, eu personal ca astrolog, eu și staționarea în calcul, adică mai punem încă două zile, 25 iulie. Da? Cu ce lecții vine de data asta Mercur? În primul rând trebuie să nu ne speriem și să nu ne mai folosim de Mercur retrograd pentru orice problemă pe care o avem. Mercur nu ne lasă să pierdem timpul cu oameni, cu evenimente, cu situații care nu ne sunt nouă potrivite în momentul acum și aici. Da? Adică, gata, dacă nu te-ai întâlnit cu nu știu care și vezi că ai încercat de 3 ori, 4 ori, înseamnă că da, asta trebuie să fie semnul. Înseamnă că nu trebuie să te întâlnești cu persoana respectivă să inițiezi un anumit proiect. Da? Deci Mercur retrograd nu ne lasă să ne pierdem timpul, repet, cu oricine sau cu orice. Ce ne spune era? Pe important să ne întoarcem la rădăcini, da? La conexiuni, chiar la poveștile bunicii, ale străbunicii, la tradiții, da? Despre asta este vorba, măcar să le ducem mai departe cei care au copilași mici să povestească. Raționamentul, când vorbim de Mercur în element de apă, da, iar aici vorbim de energia racului, este înlocuit de inteligența emoțională, care este mult mai puternică. Mercur în pești, da, în scorpion sau în rac, este o inteligență foarte, din punctul meu de vedere, este una dintre cele mai puternice, cei mai puternici factori intelectuali, pentru că filtrezi emoțional și ai feeling-ul și ai revelații. Deci putem să avem revelații cu acest Mercur retrograd, mai ales că ne susține, bineînțeles, și Uranus în Gemeni. Se creează acum amintiri, mai ales zona de familie, de căsnicie, și le trecem prin filtrul emoțional care vor rămâne. Ai văzut, Jessie, când simți mirosul de un parfum, da? Ți-aduce aminte poate de mama ta când erai copil, de, nu știu, mirosul de gogoș, de bunica, da? Deci cum asta este energia lui Mercur retrograd în Rac. Ne cere să fim mai compasivi, pentru că, așa cum am spus mai devreme, nu mai avem compasiune, ci doar o vorbim. Ei, acum trebuie să o și manifestăm compasiunea. Aduce sensibilitate foarte mare din punct de vedere emoțional, astfel încât acest Mercur retrograd ne cere totuși să ne maturizăm din punct de vedere emoțional, pentru că în momentul în care intri în starea profundă, emoțională, la fel, numai capacitatea de a face la modul practic, adică se creează mila, care nu este o energie foarte bună, în loc se creeze compasiunea, adică să ajungi la modul practic. Ne găsim liniștea mentală în familie și cred că toți suntem conștienți de asta, oricât ne-am duce către prieteni, către exterior. Familia, da? Membrii familiei sunt cei care ne înțeleg totuși cel mai bine și ei sunt acolo atunci când ne este cel mai greu, la modul concret. Ne învață să privim mai aproape de noi și să nu avem senzația că o să găsim soluția în exterior. Da? Pentru că e atât de aproape soluția și mă refer la părinți, la soț, la, da, la copii chiar, sau chiar în tine. Atât de aproape este că nu vedem și este exact ca și cu energia divină. Noi am fost învățați că Dumnezeu undeva departe, dar e atât de aproape, este în noi, încât nu avem cum să-L vedem cu ochii fizici. Da? Atenție că putem lua decizii sub impuls, adică da, vorbind de energia racului, vorbind de o energie impulsivă, de o energie cardinală. Deci nu este cazul. Gândim și după vorbim, gândim și după facem. Ne conectăm mai ușor la artă, deci putem să ne conectăm, nu știu, prin muzică, printr-o carte bună, printr-un muzeu de calitate, prin filme de calitate, da? Deci tot ceea ce reprezintă artă, nu neapărat prin cuvinte în perioada asta. Și este un aspect ce, bineînțeles, ne cere siguranță. Da? Mercur o să facă quadratură cu Saturn și cu Neptun, care sunt în Berbec, astfel încât poate să vină și cu diferite provocări din punct de vedere al comunicării, din punct de vedere al conducătorilor. Vom afla, la fel cum zic, și mai multe. Uite că am zis că nu mai văd diplomație în zona politică, știi? Din nou, susține și acest aspect, lipsa de diplomație, ca să zic așa, și am văzut ce a făcut Diana Șoșoacă. Mie mi-a, bine, m-a încântat. Dar ai văzut, da? Adică, na, de se vede asta. Chiar și Donald Trump, ai văzut ce a făcut în aeroportul din China? Da?
10: Da.
11: Deci, știi că am zis la tine că diplomația în zona asta nu prea și mai are locul, ceea ce nu e chiar bine.
10: Da.
11: Și ultimul aspect despre care o să vorbim astăzi, Jessie, a lunii iunie, și este vedeta lunii iunie, intră de pe 30 iunie și stă până pe 26 iulie 2026, Jupiter în Rac. Asta înseamnă că regula este de aur. De ce? Pentru că mai avem și steaua fixă Regulus, care înseamnă regula divină, și pentru cei care se uită la noi, le recomand să citească legile Kybalion sau legile lui Hermes Trismegistus, pentru că ele sunt conținute de noi, dar vreau să încercăm să conștientizăm dacă le și manifestăm în viața noastră de zi cu zi. Cam ăsta este aspectul, da? Regula este de aur, atât legea divină cât și legea pământeană. Când vorbim de planeta Jupiter, vorbim de o planetă socială, da? La nivel personal și poate lumii întregi, ne mai aduce o speranță de viață, speranță de viitor, pentru că multe persoane cu care am discutat nu mai văd viitorul, aduce entuziasm, bucurie, idealuri înalte, și ar fi bine deja să avem planul făcut până pe 30 iunie, da? Despre idealul nostru de viață, mai ales cei tineri, dacă se uită la noi, dacă nu părinții să le să încurajeze să aibă un ideal de viață, pentru că nu se mai vede asta la tinere, din păcate. Aduce și speculații financiare la nivel înalt. Știm de ele, da? Că nu stau să le număr aici. Favorizează artiștii, ceea ce am spus și mai devreme. Este un aspect foarte creativ pentru zona artistică, astfel încât eu zic că putem să combatem cu acest Jupiter în leu, da? Inteligența artificială care vrea cumva să preia și zona artistică. Da? Deci, atenție, cei foarte buni, cei foarte meritoși nu vor fi impactați de ceea ce se întâmplă acum și legat de inteligența artificială. Când vorbim de Jupiter, vorbim de reguli, când vorbim de leu, vorbim de copiii unei țări, da? Astfel încât vom putea vedea copiii țării care au realizări mari la olimpiade, concursuri internaționale. Și pe calea asta vreau să felicit și eu copiii României care au luat locul întâi la nivel internațional la robotică. Apropo de aspectul ăsta, da? Deci avem cu ce să ne mândrim, numai că nu prea se vorbește în presa din România, din păcate. Poate profesorii și poate neoprofesorii, am foarte multe prietene profesoare, poate profesorii încep să aibă o relație mai bună cu elevii, se înțeleagă, când vorbim de leu, vorbim și de inimă, da? Se înțeleagă, se simtă în inimă pe copii și chiar să se ducă chiar profesorii către zona lor de infantilă, de copilărie, să-și aducă aminte de ei, cum erau ei ca și copii. Mulți își pot descoperi acum vocația, da? Pentru că vorbim de energia leului. Și în momentul în care îți descoperi vocația și îți dai seama că ești pe calea ta și este momentul să începem să ne dăm seama dacă suntem sau nu pe calea noastră, automat ne descoperim și avem mai multă încredere în destinul și în viitorul nostru. Este un aspect legiuitor, da? Și aici vorbim de principii înalte, adică să încercăm pe cât putem să fim în adevăr, să nu ne mai mințim pe noi, să nu ne mai mințim pe ceilalți, să nu mai manipulăm. Da? Deci este un aspect care va scoate și mai mult la suprafață manipulările și escrocherile în toate sferele. Putem să vedem că arta începe să aibă calitate și eu m-aș bucura să văd, pentru că cred că toți ne-am plictisit să vedem pictura măzgălită, nu știu, o melodie care nu transmite un mesaj profund, adică să ne întoarcem la arta reală. Din punct de vedere sociopolitic, apropo, Jessie, că ți-am zis la începutul emisiunii, că se poate vedea o suspendare sau un referendum de suspendare a președintelui. Și aici m-am dus către România, pentru că atunci când a mai fost Jupiter în Leu, s-a mai întâmplat asta în România, n-are rost să zic perioada, puteți să căutați voi, au loc modificări constituționale sau pe baza nerespectării Constituției, putem auzi de un referendum sau de suspendarea președintelui pentru că nu a respectat. Atenție, acest aspect durează până în 26 iulie. Nu se întâmplă când ai dat emisiunea și mâine se întâmplă, da? Da? Partidele mici, și am mai zis asta la tine în emisiune, nu mai știu la ce astăzi, m-am dus cred că la Neptun, în Berbec, nu mai știu sigur, preiau puterea partidelor mari. Am înțeles că deja se întâmplă acest lucru, da, adică ele sunt mai devin mai

0: multe scandaluri și energie vicioasă a celor care sunt în public, de pe care noi îi admirăm. Din păcate, aduce și provocări în justiție. Apropo că Jupiter guvernează justiția în mondană și aflăm tot felul de informații legate de acte de corupție în zona asta. Din păcate, dacă aduce și partea benefică financiară, bogăție, Jupiter în leu, că poate să aducă în umbra lui Jupiter în leu, vedem falimente chiar de țări la nivel înalt, vedem concedieri în masă și desecretizarea unor fraude în zona politică. Vedem și în zona spirituală și aici, pentru că Jupiter guvernează și spiritualitatea unei țări, da? Deci vedem și aici niște fraude care ies la lumină poate mai mult decât e acum. Discrepanțe sociale. Când a mai fost Jupiter în Leu, la fel și în România, n-a mai existat pătura de mijloc. A existat două pături, dar cred că există și acum. Cei foarte amărâți și cei care patează în lux, da? Mașini și așa mai departe. Însă, Jupiter în Leu, se pare că vom avea o vară în care vom afla de foarte multe incendii, mai ales că o să intre, se mută și axa nodurilor lunare pe Leu vărsător. Când a fost Jupiter în Leu gestit, să știi că a avut loc incendiul de la colectiv. Da? Deci vom avea o vară, da, dar vom avea o vară interesantă anul ăsta, dar e important, așa cum spun, e perioada plată și răsplată și e bine, chiar dacă, uite, sunt persoane care au greșit, că au vrut, adică conștiente sau nu, dar acum își asumă greșeala și vorbesc despre ea și îmi place asta. Adică se mai curăță din energia asta negativă a planetei care urlă de sângele vărsat în mii de ani.
1: Da. Bine, Sanda, îți mulțumesc frumos pentru această analiză. Deci așa va arăta luna iunie. Sunt aspecte interesante. Totuși, mă bucur că ne-ai spus că nu va exista neapărat o pandemie globală și că vom putea călători, de exemplu, liniștiți în... Nu? Nu vom putea?
0: Călătoriile nu prea, nu, dar nu are legătură cu pandemia, are legătură cu
1: Ok.
0: Lilith în, da, mai degrabă nu. Eu când am zis la tine în emisiune noiembrie, n-am știut că o să înceapă războiul din Iran și că probleme cu combustibilul și așa, că n-aveam de unde să știu, logic, dar până în septembrie va fi mai dificil cu partea asta de călătorii, dar nu imposibil. Adică sunt companii care probabil mai au cherosen, parcă nu, dar cherosen are avion. Înțelegi? Da. Dar putem să ne conectăm, putem să ne întâlnim, putem să. Adică nu. Nu există pandemie acum, din punctul meu de vedere. Dacă o să fie, asta e. Dar eu zic că nu.
1: Bun. Deci atunci zici că noul guvern se va forma mai greu, totuși nu avem o pandemie și s-ar putea să vedem o demitere a președintelui până undeva la finalul lunii iunie sau jumătatea lunii
0: Nu,
1: iulie.
0: până la finalul anului, am zis.
1: Ah, ok.
0: Până
1: Bine.
0: la, da, deci, până la final, nu, că n-are. Asta am și zis că nu se întâmplă tot ceea ce am spus, pentru că vorbim de planete sociale care sunt grele, au tranzite lungi. Și asta e părerea mea ce am văzut din harta președintelui actual. Nu își va face mandatul, dar nu-l văd capabil să-l ducă până la sfârșitul anului. Din mai multe puncte de vedere, scuze, și din punct de vedere psihoemoțional ce am văzut pe hartă, și din punct de vedere al Constituției. Este ceva acolo care, în Constituție, care probabil nu va fi respectat și probabil, da?
1: Da. Bine, Sanda, îți mulțumesc frumos pentru emisiunea de astăzi. Mult succes în toate proiectele tale pe care încă le ții secrete, dar o să ni le spui. Ne vedem data viitoare să discutăm despre luna iulie. Te pupăm, te îmbrățișăm.
0: Vă pup și eu cu țoc. Te pup.
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Sanda Ionescu. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem în curând aici la Gold FM Golden Hour cu Jessie. Seară frumoasă!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jessie Baneș, la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753-112-222.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new

0: I'm too gold for this hit.
1: You're on Gold FM.
0: Solid Radio.